nekuriami. Ir šiame miestelyje jaunimas mėgsta pašėlti, apleistoje oloje vyksta slapti vakarėliai, vieno kurių metu yra nužudoma jauna mergina. Policija į šią bylą pažiūri kažkaip pro pirštus ir šio reikalo imasi gudri moksleivė. Ji net neįsivaizdavo, kur nuves jos tyrimas ir kaip jis pakeis viso miestelio gyvenimą. Panašu, kad už šio nusikaltimo slepiasi labai turtingų tėvų sūnelis, kuris toli gražu nėra džentelmenas. O antrajame sezone tyriama byla išsiplečia už miestelio ribų ir tampa nacionalinė naujiena. Į visus klausimus atsakys trečiasis serialo sezonas, tad telieka jo sulaukti.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų, tai yra maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos metas skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Bet o nuo ieškovų sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

0: šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelę grupę itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir ji gana gerai pasitvirtino, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingo elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštunkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenys, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informacija apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšės socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.

0: Reklama.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Real.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per šalį vakar vakarą ir naktį praslinkus audrai širį be elektros dar yra likę per 2,5 tūkstančio vartotojų. Ugnegesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir statinių užvirtų su medžių ir jų šakų, daugiausiai pietinėje šalies dalyje. Anykščių regioninėme parke vyks tradicinė naktigonės šventė. Šiemet įrengiama jų jubiliejinį 15 kartą. Svarbiausias naktigonės šventės akcentas – žirgų maudimas Šventosios upėje. Ši senovinė tradicija šiemet įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Trečio UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris vakar namuose 2-5 nusileido Splito Hajduka ekipai. Tada į atsakomąsias rungtynes Kroatijoje po savaitės keliauja su 3 įvarčių deficito. Pažiūrėsime, kuo galime juos nustebinti. Po pralaimėto mačo vilčių nepraranda vilniečių strategas Andrius Kerla. Jis taip pat dėkojo Liepkalnio stadioną užpildžiusiems ir iki paskutinės minutės komandą palaikiusiems ir galiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vidutinio stiprumo, oro temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: odos dabar Yves kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

Релакс FM. Geras diena. Geras diena. Labas rytas, mėly bičiuliai. 6:42 Lietuvoje. Kalendorius rodo rugpjūčio 7-ąją. Tai penktadienis. Ir penktadienį mes, kaip visuomet, su gera nuotaika pasitinkame savaitgalį. O čia ryto kalendoriaus lapelis. Šį rytą saulė patekėjo 5:37, ji leisis 21:11, dienos ilgumas 15:34. Taip, dienos pamažu trumpėja 4 minutėmis maždaug per parą. O šiandien nepamirškite sveikinti tų, kurie yra šios dienos varduvininkai. Ir vardo dienos proga galime sveikinti Donatą, Kajetoną, Sikstą, Drasutį, Jogailę, Klaudiją ir Jogilę. Bičiuliai, nepamirškite, kad jūs turite galimybę pasveikinti juos. Radijos stoties Relax FM eteryje raštelkit per relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT. Ir mes juos pasveikinsime, taip pat sveikinkite tuos, kurie šią dieną, šį penktadienį švenčia savo gimimo dieną. Ryto skambučių metu išgirsite sveikinimus jiems. O dar šį rytą kalendorius rodo tarptautinę nealkoholinio alaus dieną. Tokia galima sakyti penktadienį.

Ne proga, deja, ši tarptautinė diena švenčiama jau nuo 2007 metų. Ji pradėta švęsti Jungtinėse valstijose, Kalifornijoje, o vėliau išplito po visą pasaulį. O šią dieną visi alaus mėgėjai kviečiami iškelti alaus. Nealkoholinio alaus bokalas su draugais. Bičiuliai, gražaus ryto. Šį rytą aš, Emilis, laiką leidžiu vienas. Giedrius dar miega. Linkim jam gražios dienos, laisvadienio, o jums gražaus penktadienio. Pasitikime savaitgalį, drauge.

Vos kelios minutės lieka iki 7 valandos pačių naujausių, šviežiausių Radijas LT žinių čia mūsų eteryje, o būtina ir pakalbėti apie orus. Orai pastaruoju metu, na, tokie galima sakyti, neramus, juolap ir vakar per šalį slinko audros debesys, vienur jie padarė žalos, kitur praslinko beveik nepastebimai, bet kuriuo atveju jūsų laukia itin atvira orų prognozė. Ir kaip sakoma, nesvarbu, ką rodo jūsų telefono programėlė, savaitgalis bus toks, kokį patį susikursite, jeigu su gera nuotaika, tai ir užprogramuosite jį patį geriausią. Ir beje, nepamirškite, kad šiandien yra pirmasis rugpjūčio penktadienis. Apie tai, ką šiandien švenčiame, visai neseniai jum papasakojo tarptautinė nealkoholinio alaus diena. Tokia penktadieninė proga, diena kilusi iš Jungtinių valstijų, vėliau paplitusi per visą pasaulį.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Per Lietuvą vakarą ir šiąnakt praslinkus audrai šiuo metu elektros neturi apie 2000 vartotojų, skelbia ESO. Manoma, kad šis skaičius augs, ryte nustačius naujų sutrikimų. Vakarą ugnigesiai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių elektros tinklų ar automobilių nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausiai iškvietimų sulaukta pietinėje Lietuvos dalyje, Lazdijų, Druskininkų, Prienų, Varėnos rajonuose. Pastarajame dėl nuvirtusių medžių vietomis buvo visiškai apribotas eismas. Dėl galimų Rusijos provokacijų Baltijos regione, Seimo opozicija artimiausių metų žada šaukti neįlinį Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Pasak liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nielsen ir konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, Seimo komiteto nariai nebuvo informuoti apie Lietuvos žvalgybos turimą informaciją dėl galimų Rusijos provokacijų. Daugiau informacijos esą reikia suteikti ir visuomeniai. Prezidentūros atstovai vakar skelbė, esą šalies institucijos imasi visų reikalingų veiksmų Kremliaus provokacijoms užkardyti, o apie tai esą informuoti ir NATO partneriai. Anksčiau šalyje jau sustiprinta kritinio objekto apsauga. Neteisėti rūkalai iš Latvijos pogrindinių fabrikų toliau plūsta į Lietuvą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Šią savaitę pranešta, jog muitinės pareigūnai vilkiko puspriekabėje aptiko ir sulaikė, kaip įtariama, Latvijos šešėliniuose fabrikuose pagamintus beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė beveik siekia 2,5 milijono eurų. Iš kaimininės šalies įvažiavęs vilkikas buvo sustabdytas autostradoje ties Kryžkalnio. Dalis kontrabandinio krovinio buvo pažymėta Baltarusijos banderolėmis, dar dalis iš vis be jų. Pernai Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė beveik 7 milijonus pakelių nelegalių cigarečių. Dažniausiai vežtų iš Latvijos. Teigiama, kad kaimininėje šalyje falsifikuojamos tiek pasaulinių tabako įmonių, tiek baltarusiškos cigaretės.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Anykščių regioniniame parke šiandien vyks jubiliejinė 15-oji naktigonė šventė. Vakaro kulminacija tap žirgų maudynė Šventosios upėje. Druskininkuose visą savaitgalį skambės Dainavos krašto folkloro šventė. Visaginas rytoj švęs 51-ąjį gimtadienį. Miestų šventės vyks ir Ventoje bei Dubingiuose. Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo. Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Vilniaus Žalgiris pralaimėjimu pradėjo UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą. Namuose 2-5 nusileido Splito Hajduk. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks kitą ketvirtadienį. Norint patekti toliau, žalgiriečiams reikės laimėti bent 4 įvarčių skirtumų. Suklupusi ekipa liks be europinio turnyro, o laimėjusi tęs kovą dėl vietos pagrindiniame konferencijų lygos turnyre. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Alytuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių.

8 minutės po 7 valandos ryto, relakso eteryje laida Geriausia diena ir šis iki studijoje esu vienas be Giedriaus. Giedriui laisvadienis turės ilgąjį savaitgėlį, todėl jam linkiam geros nuotaikos ir gerų įspūdžių gerai praleisti 3 dienas, o mes visi kartu šį rytą, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, Relax FM eteryje sveikinsime šios dienos jubiliatų švenčiančius gimtadienį šios dienos varduvininkus. Nepamirškite, kad jūs galite pasveikinti savo brangiausius, artimiausius žmonės. Galbūt šeimos narius, galbūt giminaičius, galbūt draugus, bičiulius, atsiųsdami žinutę per relaxfm.lt arba mobilėje programėlę Radijas LT. Bet ryto skambučiai tikrai bus, kaip ir netrukus bus 7 valandos geografinis žaidimas. Šis tik tai bus herbo detektyvas. Čia jums užuomina, kad galite per likusias kelias minutes pasižiūrėti, kokie mūsų šalyje yra herbai. Galbūt tai jums padės teisingai atsakyti į klausimą šios dienos ir laimėti prizą. 8 valandos žaidime, kuris bus garsinis, tradiciškai penktadieniais jūs bandysite atspėti, kokiagi žvaigždė mums šiandien perduoda linkėjimų ir linki gero savaitgalio. O taip pat po 9 valandos jūs girdėsite visiškai naują dainą ir šiandien lietuviškoje premjeroje Auksė su savo kūriniu Kiekviena.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
6: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
7: Veikia.
6: O televizija rodo?
7: Rodo.
6: Net kai visi prisijungia?
7: Na taip, net kai visi prisijungia.
6: Gerai jums.
8: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 79. Iki arčiau tavęs.
10: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
11: Radio stotis Relax FM.

Релакс FM. Draugai, bičiuliai, jūsų dėmesio į 7 valandos žaidimas ir čia herbo detektyvas. Jūs puikiai žinote, ką tai reiškia. Aš pateiksiu jums užuominą apie vieno iš Lietuvos miestų herbą, o jūs tiesiog turėsite atspėti, koks gi tai miestas slepiasi po tą užuominą. Šį kartą kelkimės prie jūros. To miesto herbas padalintas į 6 juodai sidabrinius laukus, simbolizuojančius kaimų vėtrungės. Skydo papėdėje mėlyna spalva su raide N, o ta raidė simbolizuoja miestą. Tai viskas, ką aš jums norėjau pasakyti, kalbėdamas apie tą miestą ir teikdamas užuominas. Priminsiu, kad pagrindinės jos miestas prie jūros, miesto herbas padalintas į 6 juodais sidabrinius laukus, o skydo papėdėje mėlyna spalva su raide N. Viskas. Daugiau užuominų nebus, laukiu jūsų žinučių per relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT. Ir jūs tikriausiai puikiai žinote, kad skolingas aš jums neliksiu, nes mano rankose kvietimai 2 asmenims į Ilzenbergo dvarą. Ten jūsų laukia degustacinė vakarienė. Laukiu jūsų žinučių, laukiu jūsų teisingų atsakymų apie miestą. Burtų keliu išrinksiu vieną teisingai atsakiusį jį. Ir jį apdovanosiu čia eteryje jau visai netrukus.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai.
6: Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
8: Relax FM.

0: Šįsik čia mes žaidžiame herbo detektyvą. Priminsiu, kad vos prieš kelias minutes daviau jums užuominą apie vieną iš Lietuvos miestų, apie to miesto herbą ir prašiau jūsų prašyti, koksgi miestas čia buvo užkoduotas po tą užuominą. Priminsiu, kad mes kėlėmės prie jūros, to miesto herbas padalintas yra į 6 juodai sidabrinius laukus, simbolizuojančius kaimų vėtrungės, o skydo papėdėje mėlyna spalva su raide N, kuri simbolizuoja patį miestą, apie kurį mes čia šnekam. Sulaukiau labai daug jūsų teisingų atsakymų ir išrinkau burtų keliu vieną žmogų, kurią mes ir paskambinam. Jis šį rytą teisos.
1: Klausu.
0: Labas rytas, Rasa.
1: Taip.
0: Emilis iš Relakso skambina.
1: Taip.
0: Raštelėjot žinutę.
1: Taip.
0: Ir jūs buvote teisi?
1: Buvo miestas Neringa.
0: O miestas Neringa, klausykit, taip. Rasa. Koks jūsų mėgstamiausias lietuviškas kurortas pajūryje?
1: Kintai.
0: Bet čia ne pajūris, čia berods marių pakrantė.
1: Taip.
0: O jeigu žiūrėtumėme į pajūrį?
1: Klaipėda.
0: Klaipėda, prašom, kurortas, uostamiestis, Klaipėda. Rasa, gražių jums vasaros atostogų, jau atostogavot?
1: Ne.
0: Dar suplanuota šią vasarą kažkas?
1: Bus matyti.
0: Bus matyti. Tai linkiu, kad išsipildytų jūsų norai, o Rasa, jums dovanų du bilietai į Ilzenbergo dvarą. Ten degustacinė vakarienė laukia jūsų.
1: Gerai, ačiū, dėkui.
0: Iki, Rasa, gražios dienos.
1: Ir jums. Septintos valandos
2: žaidimas. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per šalį vakarą ir naktį praslinkus audrą šįryt be elektros dar buvo likę per 2000 vartotojų. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir statinių virtusių medžių ir jų šakų, daugiausiai pietinėje šalies dalyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė pradėti operaciją prieš Rusijos ginklų pramonę. Po susitikimo su šalies karinė ir politinė vadovybė jis sakė, jog užduotys nukreiptos į konkrečias jau nustatytas įmones. Tuo metu Kijevui prašant Vašingtono suteikti daugiau raketų oro gynybos sistemos Patriot bei tolimojo nuotolio municijos, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabar jų reikia pačiai Amerikai dėl karinių veiksmų Irane. Taip pat jis teigė, kad karinė pagalba išsekino Jungtinių valstijų ginkluotės atsargas. Ukraina šiuo metu aktyviai imasi veiksmų, kad galėtų pati gaminti būtiną municiją. Druskininkuose prasideda 3 dienas truksantis Dainavos krašto folkloro festivalis. Šiemet jis skirtas vandens reikšmei lietuvių tautosagoje, mitologijoje ir papročiuose. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: Reklama.
2: Šį rytą orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatoma profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gbmc.lt. O sinoptikai sako, kad šiandien dieną kai kur numatomas trumpas lietus. Šils iki 21-26 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus. Diena bus 19-24 laipsniai su pliuso. O štai jau sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, diena vėjas bus nepastovios krypties, temperatūra diena 22-27 laipsniai šilumos. O aš turiu jums priminti, kad Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę programą. Tai 9 mėnesių mokymai savo srities specialistams, norintiems perduoti žinias jaunimui ar suaugusiems. Mokymas vyks vakarais hibridiniu nuotoliniu būdu, todėl jį lengva derinti su darbo. Mokslas nemokamas. Registracija jau prasidėjo, svetainėje mokausi.lt. Tapkite profesijos mokytoju. Jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
10: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Relax FM.

0: skambiname šiandien gimtadienį švenčiančiam Stanislovui. Jis dirba masažistu. Pabandysime užsakyti jo paslaugas.
1: Hello.
0: Labas rytas, Stanislovai.
1: Labą.
0: Aš čia dėl paslaugų skambinu. Ar galima būtų užsisakyti masažą?
1: Dabar tai tikrai ne.
0: Ne dabar, aišku, kad ne dabar. Nu tai kas čia 7 valandą masažuosis? Čia reikalinga kitam savaitgaliui, jeigu galima, mergvakarį čia organizuoja. Man davė jūsų telefono numerį. Sakė, gal galima į mergvakarį jūsų sakyti.
1: Oi, kad ne.
0: 10 klienčių vienu metu.
1: Ne, dėkui, ne.
0: Nuklausykit, Stanislovai, bet gal kažkaip.
1: Čia jau kažkas man nori juoką padaryti, supratau.
0: Nu, koks čia juokas? Jokio čia juoko, Stanislovai. Rimtas darbas, rimta proga ir jūs, klausykit, taip, įeinat ten su visais savo, taip sakant, įrankiais, dar ten su kažkuo ir tokia vat dovana padarot.
1: Tai tik tos.
0: Gerai, gal ir ačiū juokas, labai. Iš tikrųjų, gal ir juokas.
1: Aš jau taip ir supratau.
0: Labas rytas, Stanislavai. Emilis iš Relakso skambina. Nuklausykit, Stanislavai, noriu palinkėti jums daug klientų, nes tokia proga gimtadienis, tik kartą per metu su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Stanislavai, klausykit, būna tokių keistesnių užsakymų kartais?
1: Tai antiek ne, bet
0: gal ir
1: ką žinai gyvenime.
0: Gal ir per drastiškas kiek pasiūlymas iš tikrųjų. Klausykit, Stanislavai, noriu jums perduoti štai tokius žodžius. Galima planuoti kiek tik norime, bet gyvenimas visat pažeria staigmenų. Tad gimtadienio proga linkiu, kad jis su tavim pasielgtų ir šiandieną lai nustebina netikėtai, bet džiaugsmingai. Būk laiminga. Stanislavai, nuo ko šie žodžiai, spėkit?
1: Net neįsivaizduoju.
0: Nu, toli ieškoti nereikia.
1: Tai žuvona gal, ta dukra?
0: Uošvenė, Jolė.
1: Aš iš pradžių ir pagalvojau apie ją kažkaip. Kad uošvenė, ja.
0: Linkėjimai Nijolė, aišku, ir Stanislavai, gražaus gimtadienio, būkit laimingas, gero savaitgalio.
1: Dėkui, ačiū. Visą gerą dieną.
2: Relax FM.

Relax FM eteryje skamba paskutiniai geltonos dainos galima akordai ir taip, su tokiamis dainomis mes nusikeliame, ko gero, porą dešimtmečių atgal ir, na, malonus jausmai, ko gero, užplūsta nemažą dalį mūsų. Kalbant apie artėjantį savaitgalį, bus ir daugiau galimybių patirti malonius sentimentus, nes štai jau rytoj, rugpjūčio 8-ąją, koncertą Vilniuje surengs pasaulinė elektroninės muzikos ikona Mobi ir po daugiau nei dešimtmečio pertraukos į koncertinį turą besileidžiantį Mobi bus galima išvysti ir išgirsti Kalnų parke sostinėje. Tie, kurie bus ne sostinėje, o šiaurės Lietuvoje, gali užsukti į Šiaulius, juolab, kad Šiauliuose šiandien rytoj vyks amatų ir skonių šventė mugė pačiame bulvare, turbūt gražiausioje Šiaulių gatvėje. Jeigu jūs, bičiuliai, norite susitikti su manimi ir grupe Popkultūra, tai šį vakarą Popkultūra koncertuos būtent Šiauliuose, bulvare, galėsime išgirsti pačias geriausias ir linksmiausias dainas. Na, o jeigu šį savaitgalį ne į renginį, tai galbūt prie jūros. Sako sinoptikai, kad šeštadienio dieną kai kur numatomas trumpas lietus, įdienojus bus 19-24 laipsniai šilumos, sekmadienį lietaus tikimybė jau nedidelė, o šils kiek labiau iki 22-27 laipsnių. Bet galbūt prie jūros jūs netrauksite, nes nenorite stovėti tas 4 valandas kamštyje link Palangos. Galbūt turite tiesiog savo slaptą ežeriuką, slaptą pakrantę, kurios koordinatėmis su niekuo nesidalinate, taip kad gero jums laiko, bičiuliai, kad ir kur bebūtumėte, ar prie vandens telkinio, ar kuriame nors renginyje, džiaukimės vasarą. Jos lieka, na, bus kelios savaitės, taip kad patirkime dar tuos vasaros malonumus. Ir važiuokite ten, kur jūsų širdis, būtent Gian. Važiuoju, kur širdis, kūrinys. Nuskambės kitą valandą čia Relax eteryje.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Per Lietuvą vakar vakarą ir šiąnakt praslinkus audrai šiuo metu elektros neturi apie 2000 vartotojų, skelbė ESO. Ugniagesiai savo ruoštų praneša maždaug 500 kartų, vykę šalinti ant kelių, elektros laidų ir automobilių nuvirtusių medžių ar jų šakų. Daugiausia 25 iškvietimų sulaukta Alytaus apskrityje. Pažymima, kad pasitaikė atvejų, kai per vieną iškvietimą teko pašalinti ir 50 medžių. Žmonės per incidentus nenukentėjo. Vėjas be kitako plėšė ir pastatų stogus. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 7 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 104 atvykėlius. Lenkija kol kas skelbė trečiadienio duomenis, tada migrantų nefiksuota. Nelaimė Vilniaus rajone. Pro buto langą iškrito ir susižalojo 3 metų mergaitė, jį gydoma ligoninėje. Įvykio aplinkybės tiriamos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė pradėti operaciją prieš Rusijos ginklų pramonę. Apie tai pranešta po susitikimo su šalies karine ir politinė vadovybė. Pažymima, esą užduotis nukreiptos į konkrečias jau nustatytas įmonės. Tuo metu Kyvui, prašant Vašingtono suteikti daugiau raketų oro gynybos sistemoms Patriot bei tolimojo nuotolio amunicijos, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą dabar jų reikia pačiai Amerikai dėl karinių veiksmų Irane. Be to Trumpo teikimo, karinė pagalba įsekino amerikiečių ginkluotės atsargas. Ukraina šiuo metu imasi veiksmų, kad galėtų pati gaminti būtiną amuniciją. Sausakimšame Liepkalnio stadione Vilniaus Žalgiriui nepavyko iškovoti pergalės prieš Kroatus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Trečią UEFA konferencijų lygos atrankos etapą Vilniaus Žalgiris pradėjo pralaimėjimo. Vakar namuose 2-5 nusileidęs Splito Hajduk ekipai. Tada atsakomosios rungtynės Kroatijoje po savaitės vilniečiai keliauja su 3 įvarčių deficitu. Pažiūrėsime, kuo galime juos nustebinti. Po pralaimėto mačo vilčių nepraranda vilniečių strategas Andrius Kerla. Jis taip pat dėkojo Liepkalnio stadioną užpildžiusiems ir iki paskutinės minutės komandą palaikiusiems ir galiams. Vakar iš viso Hajduk futbolininkai atliko 21 smūgį, iš jų 8 skriejų vartų plotą. Žalgiris atsakė 10 smūgių vartų link ir 5 smūgiais į vartų plotą. Šiame etape suklupusi ekipa liks be europinio turnyro. Tuo tarpu laimėtojas tęs kovą dėl vietos pagrindiniame konferencijų lygos turnyre.
0: O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Rytoj Dariaus ir Girėno stadione vyks Kauno derbis. Vietos Žalgirio žais prieš Kauno rajono Hegelman. Sekmadienį Šiauliai priims Telšių Džiugą, o Gargždų banga Marijampolės Sūduva. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Alytuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 16 laipsnių.

8:08. Tokį laiką rodo radijo stoties Relax FM studijos laikrodis ir pats metas pakalbėti apie lažybas. Pamenate praėjusią dieną, kai Giedrius lažinosi su manimi dėl sporto varžybų rezultatų. Konkrečiai mes kalbame apie futbolą. Ogi tai naujienos tokios, kad Vilniaus Žalgiris pralaimėjimu pradėjo UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą namuose 2-5 nusileido Splito Hajduk komandai. Tų lažybų sąlyga buvo tokia, jeigu pirmąjį įvartį kas nors, kuri nors iš komandų įmuš per pirmąsias 10 žaidimo minučių, tuomet aš pralaimėsiu ir man teks žongliruoti, kaip sakė Giedrius, kamuoliais. Nuklausykit, aš pralaimėjau, nes pirmasis įvartis į žalgiriečių vartus krito jau 5 minutę. Tai reiškia, kad turėsiu įvykdyti visas Giedriaus sąlygas. Nu ką padarysi, vis dėlto, kadangi aš šiandien studijoje esu vienas, aš palauksiu Giedriaus, kad galėčiau įgyvendinti šitą jo norą pamatyti mane cirko artisto rolėje. O Giedriau, aš noriu štai tokias lažybas tau nebūnant suorganizuoti. Tu praėjusį pirmadienį bandei iškrėsti šį pokštą man, bet tau nepavyko. Vis tik, jeigu per artimiausią pusvalandį gausiu kolego žinutę, labas, aš tavęs klausau, pirmadienį aš ruošiu tau kavą. Laukiu žinutės, labas, aš tavęs klausau, o jūs galite padėti man bičiuliai pralaimėti, pažadinkit Giedrių, jei žinote kaip, ir praneškit apie šitas lažybas, gal jam pavyks parašyti ir išlošti pirmadieninę ryto kavą. Relax FM.

0: aš.
1: Reklama.
2: Nieko nepastebi?
0: Kažkoks pagražėjęs.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
10: Nežinau.
9: O ekranas?
10: Nežinau.
9: O procesorius?
10: Nežinau.
9: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
12: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelėje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
15: Relax FM.

0: Čia 8 valandos žaidimas ir jau jums esu paruošęs myslę, nes čia rubrika.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Bičiuliai, kviečiu jūs atspėti, kokia žinoma Lietuvos žvaigždė persona šiandien jums linkės gero savaitgalio. Jeigu jūs turėsite atsakymų, rašykite juos relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę radijas.lt. Atsakiusiajam teisingai, vienam atsakiusiajam teisingai, aš padovanosiu relaxfm pirminį puodelį skaniai ryto kavai ar arbatai. Kad bičiuliai, įsiklausykite, kasgi mums linki gero savaitgalio ir pasakoja apie save.
2: Man 51 metai, savaitgalį praleisiu su anūku. Gyvenime neatspėsite, kasgi aš tokia. Kol jūs spėjate, kol jūs bandote sugalvoti, kas čia kalba, kas čia plepa per Relax FM eterį, tai linkiu jums labai gero savaitgalio, na ir mėginkit laimę.
0: Tai, bičiuliai, mėginkite laimę, bandydami atspėti, kas ką tik pasisakė čia radio stoties Relax FM eteryje. Mainais už teisingą atsakymą atsiųsta Relax FM LT arba per programėlę Radijas LT jums padovanosiu Relax FM puodelį. Dar viena užuomina, jeigu dar kažkam liko neaišku, man tų užuomenų tikrai negaila, ta žmogus, ši moteris, ši puiki moteris šiandien švenčia savo gimimo dieną. Viskas, tai, ką norėjau pasakyti ir tai, ką galėjau pasakyti, jums pasakiau. Dabar jūsų eilė atspėti, laukiu jūsų žinučių, o teisingą atsakymą tikiuosi išgirsti visai netrukus.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
9: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
10: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
4: Relax FM.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Aštuntos valandos žaidimas.
2: Šį rytą aštuntos valandos žaidime mes leidžiame sau paspėlioti, kokiegi žvaigždė mūsų eteryje perdoda gero savaitgalio linkėjimus jums, mūsų klausytojai. Jūs visai neseniai girdėjote to žmogaus nuostabios, fantastiškos moters balsą. Ir aš prašiau jūsų pamėginti įvardyti, kas ji tokia. Prisiminkim įrašą.
3: Man 51 metai, savaitgalį praleisiu su anūku. Gyvenime neatspėsite, kas gi aš tokia. Kol jūs spėjate, kol jūs bandote sugalvoti, kas čia kalba, kas čia plepa per Relax FM eterį, tai linkiu jums labai gero savaitgalio, na ir mėginkit laimę.
2: Kas ji tokia? Šauni moteris, šiandien švenčianti savo gimtadienį, beje, įrašiusi ir vieną dainą su grupe O kultūra buvo didelė garbė su jie sudainuoti. Neretai groja ta daina čia Relakso eteryje. Sulaukiau gausybės teisingų jūsų laiškų. Vienam žmogui imkime ir paskambinkime ir padovanokime dovanas.
4: Klausau.
2: Labas rytas, miela Irena.
4: Labas rytas.
2: Nu, tai žinokite, Emilis iš Relakso čia skambina jums. Labas, ir visiškai ko gero jūs suprantate, kad neatsitiktinai aš jums skambinu. Aš skambinu norėdamas išgirsti teisingą atsakymą. Kas mūsų eteryje visiems klausytojams linkėjo gero savaitgalio?
4: Gero savaitgalio mums linkėjo Donalda.
2: Donalda Meiželytė šiandien švenčianti savo gimimo dieną. Galime jai palinkėti skambaus balso, gerų dainų, geros nuotaikos šį artėjantį savaitgalį. Irena, kur aš jums paskambinau?
4: Į Visaginą.
2: Kaip ten orai pas jūs, ar škvalai nesiaubė?
4: Ne, nu, naktį gal truputį palyja, bet tikrai nieko baisaus.
2: Nu, vat, ir viskas gerai vadinasi. Tai linkėjimai Visaginui, linkėjimai jums, Irena.
4: Ačiū.
2: Ir Relakso puodelis dovanų taip pat.
4: Labai gerai, ačiū.
2: Iki malonaus, Irena. Gražios dienos, iki.
4: Gražios.
1: Aštuntos
5: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarą parą buvo apgrįžti 7 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido daugiau nei 100 užsieniečių. Nelaimė Vilniaus rajone, kur vakar pro buto langą iškrito ir susižalojo 3 metų mergaitė. Ji gydoma ligoninėje. Incidento aplinkybės tikslina policija. Iš Kauno oro uosto į Londoną turėjo skristi bendrovės Wizz Air lėktuvas dėl techninių ir operacinių priežasčių vėlavo net parą. Už vakar vakare planuotas skrydis įvyko tik vakar vakarą. Nors kai kurie keleiviai skundėsi dėl informacijos stokos, oro uosto atstovai sako, kad žmonės gavo vandens, buvo išleisti iš sterilios zonos, oro bendrovė norintiems pasiūlė kompensacijas. Trečio UEFA konferencijų lygos atrankos etapą Vilniaus Žalgiris pradėjo pralaimėjimu vakar namuose 2-5, nusileidė Splito Hajduk ekipai. Tada atsakomosios rungtynės Kroatijoje po savaitės vilniečiai keliauja su 3 įvarčių deficitu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Vakar vakarą šalyje tikrai buvo audringas, audros debesys įlinko, per Lietuvą vienur jie padarė žalos, yra išvartytų medžių, vietomis kai kas neturi elektros, o štai kitur ta audra nepadarė iš esmės jokios žalos. Sinoptikai sako, kad šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus numatomas, įdienojų šils iki 21-26 laipsnių šilumos, taigi diena bus jau ramesnė. Rytoj diena trumpas lietus numatomas tik kai kur. Šils iki 19-24 laipsnių, o sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, minimalė. Diena bus 22-27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maxima tai, ko reikia.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
10: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 € žmogui.
11: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
12: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Šiandien savo gražų jauną gimtadienį švenčia Emilija. Emilija yra menininkė ir mano žiniomis Druskininkuose kaip tik yra jos parodos pristatymas. Šiandien organizuojamas, nu ką nors ta tema ir pabandykime čia užsukt. Labas rytas, Emilija.
1: Labas rytas.
0: Čia dėl parodos Druskininkuose skambinu, turite vieną minutėlę?
1: Taip.
0: Toks dalykas yra, mes čia turime tokį verslininką iš Druskininkų, kuris norėtų, Emilija, visus jūsų darbus nupirkti. Kiek tai kainuotų?
1: Nes nežinau, bet kodėl jūsų balsas skamba kaip dirbtinio intelekto.
0: Oi, tikrai ne dirbtinio intelekto, viskas yra tikra ir nepadirbta.
1: Bet labai skamba, žinokit, balsas.
0: Nežinau nieko apie dirbtinį intelektą, labai keistai čia jūs. Emilija, žinokit, man tiesiog tas verslininkas paskambino, jis iš anksto apžiūrėjo parodą, sakė, Emilijos darbai labai patiko ir sakė, norėtų įsigyti, nes kaip tik Druskininkuose ofisą įsirenginėja, sako, visas sienas norėtumėm nukabinti būtent jūsų darbais.
1: Kokia tai įmonė?
0: Negaliu išduoti, vis dėlto verslininkas nori likti paslaptyje.
1: Žiūrėkite, ar galėtume biškį vėliau pakalbėti? Šitoje
0: Emilija,
1: tai yra labai skubus.
0: Tik po to, kai jūs išgirsite štai ką.
2: Relax FM.
0: Emilija, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Su gimimo diena noriu pasveikinti jūs.
1: Ačiū.
0: Ir jūs nepatikėsite, jums skambina ne dirbtinis intelektas, o Emilis. Toks mano vardas. Emilija sveikina ne tik Emilis, ne tik visas radijos stoties ir Relax FM kolektyvas, bet ir dar kai kas. Ar jūs esate pasiruošusi atspėti, kasgi gali jums siūsti štai tokius sveikinimus? Noriu palinkėti, kad svajonės vis dėlto įsipildytų, nenustoti jų siekti, kad kiekviena diena teiktų džiaugsmą, aplinkinių dėmesys ir meilė džiugintų, kad sveikata nepavestų, o juoko ir gerų emocijų netrūktų niekada. Spėkit!
1: Oriana.
0: Oriana, aišku, kad sesuo, aišku, kad sesuo. Linkėjimai sesiai ir linkėjimai jums, Emilija, žinau, kad Druskininkuose paroda pristatoma. Gal ir atsiras koks verslininkas, sakys, imu viską ir kabinu ant sienų. To ir norisi palinkėti. Sėkmės didžiausios.
1: Ačiū.
0: Emilija, būkit laiminga. Ate, sėkmės.
1: Reikia.
2: Rytos skambutis. Relax FM.

Vos kelios minutės lieka iki 9 valandos, už lango penktadienis, ko gero daugelis būtent 9 valandą pradės savo darbus, darbuosis galbūt kiek trumpesnes valandas nei įprasta darbo diena. Beje, žiūriu į vieną tyrimą, atliktą mokslininkų kiek anksčiau, ir jis parodė, kad penktadienis darbe yra pats nuobodžiausias. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, paaiškėjo, kad net ketvirtadalis Europos darbuotojų penktadieniais pasiekia nuobodulio piką. Yra ir mokslinis paaiškinimas. Specialistai sako, kad penktadienis yra būtent ta savaitės diena, kuomet dirbantieji jau būna išeikvoja savo energijos sankaupas. Pajutę nuobodulį, jie nesistengia savęs motyvuoti, o tarsi dar labiau atsitraukia nuo darbo. Ką pastebite jūs? Raštelkit Relax FM LT arba per mobiliąją programėlę Radijas LT. Ką pastebite, ar iš tikrųjų penktadienį dirbama su mažesne jėga, galbūt mažiau darbuotojų apskritai ateina į darbą pasiima laisvadienį, kaip kad mano kolega Giedrius ir turi ilgąjį savaitgalį, bent jau 3 dienų ir gali pailsėti, arba priešingai dirbti kitus rūpimus darbus. Ką pastebite jūs, ar tuštesni jūsų ofisai penktadienį? Na, o kaip sakoma, pasaulyje yra daug greitų dalykų. Šviesa, garsas, lenktyniniai automobiliai. Bet niekasgi neprilyksta greičiui, kuriuo penktadienio popietę tuštėja darbo vietos. Bet aš nuo jūsų niekur nepabėgsiu. Laiką leisime draugiai iki 11 valandos. Klausysime daug geros lietuviškos muzikos. O čia šeškės mūsų ant sparnų panešios. Daina nuskambėsinti kitą valandą mūsų eteryje.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Vilniuje. Šįryt į Buivydiškių tvenkinį įlėkė ir nuskendo automobilis. Iš jo ištraukta moteris be gyvybės ženklų. Visgi medikams pavyko ją atgaivinti ir išvežti į ligoninę. Ugniagesiai toliau dirba įvykio vietoje, bando atversti automobilį ir ištraukti į krantą. O Vilniaus rajone pro buto langą iškrito ir susižalojo 3 metų mergytė. Ji gydoma ligoninėje. Įvykio aplinkybės tiriamos. Liūtis, kruša ir vėtra vakar pridarė eibių visoje šalyje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per šalį vakarą ir naktį praslinkus audrai daugiausiai darbo turėjo ugniagesiai ir ESO specialistai. Šį rytą be elektros vis dar buvo likę bent 1000 vartotojų, vedimai sparčiai šalinami. Tuo tarpu ugniagesiai 10 kartų vyko traukti ant kelių, automobilių, elektros laidų ir statinių, užvirtusių medžių ir jų šakų, daugiausiai pietinėje šalies dalyje. Be kitų, Varėnos rajone Marcinkonių seniūnijoje išvirti medžiai buvo visai paralyžiavę eismą. Anot žiniasklaidos, dėl užtverto kelio greitoji negalėjo pasiekti ligonio, o Kasčiūnų kaime audra nusiaubė partizano Juozo Jakavonio Tigro sodybą. Tuo tarpu ties Veršių kaimų šalia Liepalingio audra stipriai nuniokojo mišką. Nakties pradžioje jį pasiekė ir Vilnių.
0: Žuvusiųjų per precedento neturinti migrantų amplūdį į Ispaniją priklausančią Seutą padaugėjo iki 80, praneša šalies teisėsauga. Dauguma šių žmonių nuskendo. Šiuo metu nustatinėjamos jų tapatybės. Ispanija teikia, kad 70 tūkstančių iš 72 tūkstančių atvykėlių jau grąžinta atgal į Maroką. Šis incidentas pakurstė diskusijas Europos Sąjungoje dėl sienų apsaugos griežtesnių deportacijos taisyklių. Iš Kauno oro uosto į Londoną turėjo skristi bendrovės Vizija ir lėktuvas dėl techninių ir operacinių priežasčių vėlavo net parą. Už vakar vakare planuotas skrydis įvyko tik vakar vakarą. Nors kai kurie keleiviai skundėsi dėl informacijos stokos, oro uosto atstovai sako, esą žmonės gavo vandens, buvo išleisti iš sterilios zonos, oro bendrovė norintiems pasiūlė kompensaciją. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Anykščių regioniniame parke šiandien vyks jubiliejinė 15-oji Naktigonės šventė. Vakaro kulminacija tarp žirgų maudynė Šventosios upėje. Druskininkuose visą savaitgalį skambės Dainavos krašto folkloro šventė. Visaginas rytoj švęs 51-ąjį gimtadienį. Miestų šventės vyks ir Ventoje bei Dubingiuose. Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Ir sporto naujienos. Vilniaus Žalgiris pralaimėjimu pradėjo UEFA konferencijų lygos atrankos 3rd etapą. Namuose 2-5 nusileido Splito Hajduk. Pastarieji per visas rungtynes atliko 21 smūgį, o 8 skriejo į vartų plotą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakė 10 smūgių link vartų ir 5 smūgiais į vartų plotą. Atsakomosios susitikimas Kroatijoje vyks kitą 4th dienį. Norint patekti toliau, žalgiriečiams reikės laimėti bent 4 įvarčių skirtumų. Suklupusi ekipa liks be europinio turnyro, o laimėjusi tęs kovą dėl vietos pagrindiniame konferencijų lygos turnyre. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Rytoj Dariaus ir Girėno stadione vyks Kauno derbis. Vietos Žalgiris žais prieš Kauno rajono Hegelman. Sekmadienį Šiauliai priims Telšių Džiugą, o Gargždų Banga Marijampolės Sūduvą. Į Europos čempionatus išvyksta šalies plaukikai ir lengvaatlečiai. Pastarieji nuo pirmadienio varžysis Birmingeme, o plaukikai Paryžiuje. Jie abu čempionatus vyksta po 19 Lietuvos atstovų. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.

9 minutės po 9 valandos šalyje, kalendorius šiandien rodo rugpjūčio 7 dieną, tai penktadienis, todėl norėtųsi palinkėti, kad tas penktadienis būtų lengvas, darbe nenuobodus, nepaisant to, kad gal jau ir po visos savaitės jėgos yra išsekusios. Pasikrausime geros energijos čia, relakso eteryje su gera lietuviška muzika ir gera nuotaika, kurią be jokios abejonės kuriate jūs patys. O šį penktadienį sveikinkite šios dienos varduvininkus, jeigu pašonėje yra Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drasutis, Jogailė, Klaudija ar Jogilė. Visi šie žmonės šiandien nusipelnė jūsų sveikinimų, jūsų šypsenų ir, na, mažų mažiausiai pasakymų, kad tavo vardas yra labai gražus, galbūt netgi ir kiek retas, nes Kajetono, Siksto, na, galbūt ir netgi Drasučio kiekvieną dieną nesutiksė. Beje, primenu, kad laukiu jūsų žinučių su gimtadienio sveikinimais, palinkėjimais per relax.fm.lt arba mobiliąją programėlę Radijas LT. Raštelkit, ką norite pasveikinti, ar tai jūsų šeimos narys, ar artimasis, ar giminaitis, artimas arba tolimas, visiškai nesvarbu. Padovanokite gerą nuotaiką tam žmogui. Na, o šiandien rugpjūčio 7-ąją dar žiūriu į kalendoriaus lapelį, yra tarptautinė alaus diena. Šiek tiek pakeiskim, tarptautinė nealkoholinio alaus diena. Ir ko gero čia labai tema neegzistuojantis liaudies prietaras. Jei kompanijoje yra daugiau nei du šašlykų ekspertai ir abu atsistoja prie kepsninės, šašlykas keps dvigubai ilgiau, nes 90% laiko bus išvaistyta diskusijoms apie tai, kad alaus reikėtų užpilti arba daugiau, arba mažiau. Relax FM.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99 €. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
5: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
8: Nežinau.
7: O ekranas?
8: Nežinau.
7: O procesorius?
8: Nežinau.
7: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Lietuviškos premjeros rubrikoje šią dieną naujas Auksės kūrinys Kiekviena. O šiuo pseudonimu slepiasi kaunietė Auksė Vyšniauskaitė. Jos kūrybą jau spėjo pažinti Relax FM klausytojai ir toliau Auksė nuosekliai žengia savo muzikiniu keliu, kviesdama pasinerti į dar vieną emocingą muzikinę istoriją. Išklausykime šios istorijos. Juolab Auksė sako, kad tai jautrus ir šiuolaikiškas pasakojimas apie išgyvenimus, vidinę stiprybę ir gyvenimo akimirkas, kurios paliečia kiekvieną savaip. Auksė, Kiekviena mūsų eteryje.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
7: Kaip ir visi vaikai.
8: Disney Plus labai mėgsta.
6: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
6: Kaip?
8: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
9: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai...

0: Taškas LT.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: UHB grupa atviras Lietuvos konkurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Viršalį vakarą ir naktį, praslinkus audrai, šįryt be elektros, vis dar buvo likę per 2,5 tūkstančio vartotojų. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ar statinių užvirtusių medžių ir jų šakų, daugiausiai pietinėje šalies dalyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė pradėti operaciją prieš Rusijos ginklų pramonę. Tuo pat metu jis apgailestavo, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna pagrindinius komponentus savo raketoms ir dronams. Tuo tarpu Kijevui prašant Vašingtono suteikti daugiau raketų oro gynybos sistemoms Patriot bei tolimojo nuotolio municijos Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabar jų reikia pačiai Amerikai dėl karinių veiksmų Irane. Taip pat jis teigė, kad karinę pagalbą išsekino Jungtinių valstijų ginkluotės atsargas. Anykščių regioninėme parke vyks tradicinė naktigonė šventė. Svarbiausias jos akcentas – žirgų maudimas Šventosios upėje. Ši senovinė tradicija šiemet įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Kaip rodo dabar turima sinoptikų informacija, škvalo šiandien panašu nebus, priešingai nei vakar, kuris nusiaubė kai kurias Lietuvos dalis, smarkiau nukentėjo pietinė šalies pusė. Na, o šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas tik trumpas lietus, šyla iki 21-26 laipsnių, rytoj dieną kai kur trumpas lietus, šils iki 19-24, o štai sekmadienį, na, turėtų būti tokia vasariška diena, nes lietaus tikimybė nedidelė ir diena šils iki 22-27. Gražaus savaitgalio.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
8: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Jūratė šiandien švenčia savo gimtadienį ir planuoja na, tokį pasibuvimą visai neprastą sodyboje. O bet tačiau savivaldybė sakė, nebus galima triukšmauti.
1: Alo.
0: Labas rytas, Jūratė.
1: Labas rytas.
0: Iš sodybos skambinam.
1: Taip, ir kas?
0: Žinokit, nepavyks šiandien vakarėlį surengti.
1: Tikrai? Nu, tikrai. Tai blogai labai.
0: Žinokit, kaip tik paskambino iš savivaldybės, sakė, šiandien įvedė tylos dieną.
1: Jasninka, nu tai blogai labai.
0: Tai reikės dabar kažkaip tai arba labai tyliai, arba atšaukiam.
1: Ne, tyliai darysim.
0: Bet pašnipždom praktiškai reikės. Nei muzikos, nei kalbų, nei juokų, nieko. Tyloj reikės sėdėt.
1: Nu truputį reikės.
0: Bet negalima, savivaldybė draudžia, sako, nieko negalima daryti garsiai. Kaip tik šį rytą paskambino, sakė, naujas potvarkis yra išleistas, viso gero, sakė.
1: Nu, mokit kaip nors susitarsim su jais.
0: Nu, tai ką, pašnipždom tada?
1: Taip, žinoma.
0: O gal garsiai? Relax FM. Jūrate, labas rytas. Norisi pasveikinti jūs su gimimo diena.
1: Ačiū labai.
0: Jūratė Melagės, aš esu Emilis iš Relaxo studijos skambina. Žinokit, nieko negavau, jokios informacijos iš savivaldybės, nieks man nieko nepranešė. Šveskit, baliavokit visų garsų, kiek tik eina.
1: Visų garsų, visais fejerverkai su viskuo.
0: Klausykit, fejerverkai irgi užsakyti.
1: Nu tai žinoma, ir rytis titinas, visi čia bus.
0: O, nu čia solidus balius. Klausykit, matau dar, man čia parašė kai kas, kad yra kubilas ir pirtelė jau ruošiama.
1: Jo, taip tikrai.
0: O jums labiau kubilas ar pirtelė?
1: Kubilas.
0: Gerai, neperkaiskit. Žinot, kas dar, Jūratė, jums parašyta. Norisi palinkėti visko, ko trokštate. Dėkojame, kad užauginote. Du nuostabius sūnus. Ir iš tikrųjų, sveikinam, linkim visą ko geriausio.
1: Ačiū labai.
0: Beveik išsidaviau, kas jums tuos linkėjimus siunčia.
1: Marius turbūt.
0: Mariukas, taip. Jūratė, gražaus gimtadienio, gražaus vakarėlio, būkit laiminga, iš tikrųjų, du nuostabų sūnus yra didelė dovana. Jūratė, būkit laiminga.
1: Ačiū labai.
0: Iki gero valiaus.

Vos kelios minutės lieka iki 10 valandos ir naujausių Radijas LT žinių, kuriuose naujienos iš Lietuvos ir pasaulio, o pamenate po 8 valandos paskelbtas lažybas. Giedriusgi turėjo per artimiausią pusvalandį man parašyti žinutę. Labas, aš tavęs klausau. Jeigu ne, na, tai tada jis praloštų lažybas ir pirmadienį ruoštų pirmąjį kavos puodelį man čia relakso studijoje. Ir ką jūs manote, gavau aš tą žinutę? Aišku, kad ne, Giedrius miega, todėl jis lažybas pralošė, tą galima jau konstatuoti dabar. Todėl pirmadienį lauksiu, Giedriuk, iš tavęs, na, tokios dovanos, nu, betgi klausyk, visiškai tai nesunku ir nesudėtinga. Yra tas kavos aparatas, paspaudė mygtuką, šiek tiek palaukė ir tiek. Nors iš kitos pusės aš visai džiaugiuosi, kad neparašiai, nėr tau ko čia 8 valandą keltis. Jeigu jau laisvadienis, tai miegok, kiek širdis geidžia. Bičiuliai, laisvadienis ir mūsų laukia jau visai netrukus. Penktadienis baigsis, darbo diena pasibaigs ir tada šeštadienis, sekmadienis, linkiu, kad jūs turėtumėte gerą savaitgalio planą ir būtinai jį įgyvendintumėte. Ar tai vieni, ar tai su draugų kompanija, ar tai namuose, ar tai sode, ar kažkur išvykus į pajūrį, galbūt prie paprastai ežero pakrantės. Žodžiu, būkite laimingi artėjantį savaitgalį ir praleiskite jį su gera nuotaika, su Relax FM ir geriausiomis lietuviškomis dainomis. Čia mūsų eteryje kitą valandą nuskambės dar su legendiniu perdainuotu kūriniu Raudoni šerbukšniai.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Dėl vakar vakarą dalyje Lietuvos praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi apie 3500 vartotojų, skelbia ESO. Ugniagesiai savo ruoštų praneša maždaug 100 kartų vykę šalinti ant kelių elektros laidų ar automobilių nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia 25 iškvietimų sulaukta Alytaus apskrityje. Pažymima, kad pasitaikė atveju, kaip ir vieną iškvietimą teko šalinti ir 50 medžių. Žmonės per incidentus nenukentėjo, vėjas be kita ko plėšė ir pastatų. Stogus. Apie incidentą pasienyje Lazdijų rajone buvo paskelbta daug tikrovės netitinkančios informacijos, tad prokuratūros sprendimas pradėti, o vėliau išplėsti iki teisminį tyrimą yra teikiamas, sako pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Kaip skelbta, Liepos pabaigoje keliasdešimt neteisėtai Lietuvą tuneliu bandžiusių patekti migrantų užpuolė pasieniečius. Apie šį incidentą viešai pranešta tik po kurio laiko. Dėl to aiškinamasi, ar pasieniečių vadovybė tinkamai atliko pareigas. Ukrainos dronai šiąnakt smogė dar vienam Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliui už 1000 km nuo fronto linijos. Šį kartą pataikyta į bendrovės logistikos centrą Jekaterinburge. Kilo gaisras. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Wildberries objektų. Vidurvasarį Lietuvos darbo rinka sulėtėjo. Užimtumo tarnybos duomenimis registruotas nedarbas išaugo 0,3% iki 8%. Visgi tai 0,6% mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Šiuo metu šalyje iš viso registruota beveik 146 tūkstančiai bedarbių, 3% arba 4 000 daugiau nei prieš mėnesį. Tuo metu darbuotojų poreikis išlieka stabilus. Šalyje yra daugiau nei 15 tūkstančių laisvų darbo vietų. Pastaruoju metu gerokai išaugus kuro kainoms, vairuotojai raginami išbandyti eko vairavimą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Daugeliu vairuotojų ieškant būdų, kaip mažiau išleisti degalams, susisiekimo ministerija kviečia išbandyti eko vairavimo platformą, kurioje pateikiami patarimai, kaip kelionės metu sunaudoti mažiau kuro, taip pat sumažinti oro taršą. Pasak specialistų, naudojantis nesudėtingais taupaus vairavimo būdais, galima sutaupyti iki 1/4 degalų sąnaudų arba po 40 litrų per metus. Nepriklausomai nuo automobilio kuro rūšies, variklio ar pavarų dėžės, taupiai vairuoti padeda pastovaus greičio palaikymas, stabdymo ypatumai ir kita. Platformoje taip pat yra patarimų elektromobilių vairuotojams, kaip maksimaliai išnaudoti baterijos galimybės ar reguliuoti jos įkrovos lygį. Su eko vairavimo modeliu teigiama jau susipažino per 3000 vairuotojų.
0: Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.

0: Ba-ba-ba. Aštuonios minutės po dešimtos valandos Lietuvoje ir čia Relakso eteryje prasidėjo jau paskutinioji laidos geriausia diena valanda. Šį laiką su jumis leidžiu aš, Emilis, ir noriu priminti, kad jūs galite daryti įtaką. Relakso FM Top 15 laukia jūsų balsų. Šiuo metu pirmose trijose pozicijose yra štai šie kūriniai. Pirmoje vietoje grupė 2 ir jų daina Leisk pripažinti. Antroje vietoje T3 su Ledinė jūra. Ir trečioje vietoje grupė Pop kultūra su kūriniu Mylėk mane. Šios dainos gali, na, kilti į viršų, leistis žemyn, viskas priklauso nuo jūsų balsų. Taip pat topas gali pasipildyti naujomis dainomis. Na, o čia Mantas Jankavičius, Monika Linkytė, Lūpose tavo, Giovanni su Nora Blue, Vakaras ilgas, Justina Žukauskaitė, Sustojas traukinys, Milena šią naktį, Aurelija Savickaitė ir jos kūrinys Dilgėlė. Net 5 dainos pretenduoja į Relax FM po 15. Ar jos pateks į topą, ar nepateks, išsiaiškinsime jau rytoj, nes būtent šeštadienį bus paskelbtas naujasis Relax FM Top 15. Tad dar turite laiko balsuoti, atiduoti savo balsus už mėgiamus atlikėjus, mėgiamas atlikėjas, mėgiamas grupes ir pradžiuginti juos. O kartu ir save, nes tada galėsite relakso eteryje savo mylimas dainas girdėti dažniau ir garsiau. Garsiau, taip kaip jūs ir mėgstate. Gražaus penktadienio ir apsilankykite tope relaxfm.lt. O aš netrukus pas jūsų grįšiu su vienos dainos prognoze.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
9: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
10: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
11: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Relax.
15: Relax FM.

0: Sauna. 1 dainos prognozė.
1: Interneto svetainėje Relax FM LT rasite ne tik muzikos naujienas, bet ir visą prognozę, kągi mums žada žvaigždės. O čia dienos dainos prognozė šią dieną parašyta pagal žemaitukų kūrinį, kad liktum amžinai. Bičiuliai, šiandien jausitės įkvėpti ieškoti stabilumo ir ilgalaikių sprendimų. Galite norėti labiau įsipareigoti, stiprinti santykius ar įsitvirtinti savo darbe. Sėkmingai dienai pasiekti rekomenduojama skirti laiko nuoširdiems pokalbiams ir pasidalinti savo jausmais su svarbiais žmonėmis. Jei kas nors jūs neramina, šiandien tinkama diena aptarti tai atvirai ir ieškoti abipusio supratimo. Žemaitukai, kad liktum amžinai.
0: Dienos dainos prognozė.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
8: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Relax FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šalyje gerokai sumažėjo gimstamumas. Per pirmą pusmetį registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai tuo pat metu. Teisingumo ministerijos duomenimis per šį laikotarpį iš viso užregistruoti 8292 naujagimiai, o pernai jų buvo per 12600. Vidurvasarį darbo rinka šalyje sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% punkto ir pasiekė 8%. Bedarbių padaugėjo iki maždaug 145,5 tūkstančio, skelbė užimtumo tarnyba. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio rajonų savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Ignalinos, Zarasų rajonuose. Anykščių regioninėme parke vyks tradicinė naktigonė šventė. Svarbiausias jos akcentas – žirgų maudimas Šventosios upėje. O Druskininkuose prasideda 3 dienas truksantis Dainavos krašto folkloro festivalis. Šiemet jis skirtas vandens reikšmei lietuvių tautosakoje, mitologijoje ir papročiuose. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 11.
1: Dar sik draugiau užmeskime akį į sinoptikų pranašystes, ogi jie teigia, kad šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, šį laikį 21-26 laipsnių. Rytoj dieną lietus trumpas numatomas tik kai kur, šils iki 19-24. O sekmadienis turėtų būti vasariškas lietaus tikimybė nedidelė, šils iki 22-27 su pliusu.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000

0: Baisiau, palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos, kiškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
3: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
6: Relax FM.

0: O dabar skambinsime pirčių specialistui. Na, ne pirtininkui, bet žmogui, kuris tas pirtis gamina. Pabandysim, na taip, gal į gimtadienį prisiprašyti į pačią didžiausią pirtį Lietuvoje.
1: Klausau.
0: Sveiks, Deividai.
1: Labas.
0: Pirtelę reikia pagaminti, pirtelę reikia pagaminti. Klausyk, kokią didžiausią galėtumėt ten suorganizuoti?
1: O kokią reik?
0: Nu, didelės. Sakyk, kokią didžiausią. Ką išpjaut galit? Ką ten išpjaut? Girdžiu, staklės veikia. Kokią didžiausią galit pastatyti?
1: Viską galim.
0: Nu, 50 žmonių tilptų į pirtelę.
1: Galim padaryti.
0: Klausyk, o kokią didžiausią esat jau pagaminę? Gal pagal tą patį projektą, tai nereikės tada labai vargintis.
1: 6×3.
0: 6×3, tai 18 kvadratų, kiek čia gaunasi?
1: Taip.
0: Kiek kainuoja, daug ar mažai?
1: Nežinau kainų.
0: Supratau, tik gamyboje. Tik gamyboje,
1: taip,
0: ne?
1: Taip.
0: Gerai, mes imam pačią didžiausią. Deividai, mūsų daug, visi radijos stoties Relax FM klausytojai.

0: Aš, Emilis, sveikinam su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū, tik pataisysiu. Ne Deividas, o Davidas.
0: Davidai, atsiprašau labai. Klausykit, jūsų retas vardas.
1: Taip, taip. Kas čia sveikina, įdomu.
0: Dabar jūs turėsit atspėti. Aš jums skaitau, kas parašyta. Žinau, kad ne itin mėgsti gimtadienio dieną minėti, tačiau tokia jau aš. Negaliu taip paprastai tylėti. Taigi būk pasveikintas, prašau nusišypsok, lai gimtadienį šis tave apdovanos. Kas pasirašo?
1: Nežinau.
0: Nu, bet aš jau išsidaviau, žiūrėk. Tačiau tokia jau aš. Tai jau moteris, ane?
1: Nu.
0: Nu, tai kokia moteris tavegi gali sveikinti?
1: Nu, tai ar Ernesta?
0: Aišku, kad Ernesta, žmona. Klausyk, Davidai, netrukdau, girdžiu, kad staklelės veikia gerų darbų ir gero gimtadienio.
1: Gerai, ačiū, ačiū.
0: Linkėjimai, Ernestai, ate, iki.
1: Iki.

0: Relax FM.
1: Quiero ser llena.
2: Vos kelios minutės lieka iki 11 valandos ir vis mažiau ir mažiau laiko lieka iki darbo dienos pabaigos, kai galėsim pasakyti penktadieniui iki ir pradėti švęsti savaitgalį. Tikiuosi, kad jis bus geras, nuostabus ir pilnas gerų įspūdžių, vasariškų įspūdžių. Bičiuliai, rugpjūčio 7-ąją šį penktadienį nepamirškite, aišku, kaip prašo kalendorius, atšvęsti tarptautinio nealkoholinio alaus dieną. Taip pat nepamirškite sveikinti šios dienos varduvininkų. Tai Donatas, Kajatonas, Sikstas, Drasutis, Jogailė, Klaudija ir Jogilė. Šie žmonės nusipelnė jūsų šypsenų ir jūsų linkėjimų. Taip pat nusipelnė tie, kurie šiandien, o galbūt ir šeštadienį ar sekmadienį, galbūt ir pirmadienį, švęs savo gimtadienius, jubiliejus ar kitas progas. Sveikinkite juos mūsų eteryje. relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT. Palikite savo sveikinimus, savo gražius žodžius parašykite ir šie žmonės bus pasveikinti mūsų eteryje. Aš Emilis, šį penktadienį su jumis jau atsisveikinu, savo kolegos Giedriaus lauksiu čia Relaxo studijoje jau pirmadienį. Kaip ir jūsų visų, lauksiu susitikimo su jumis. Ate, iki ir gerų įspūdžių artimiausių metų.
0: Relax FM.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Gimstamumas Lietuvoje drastiškai mažėja. Teisingumo ministerijos duomenimis, per pirmą šių metų pusmetį šalyje registruoti 8292 naujagimiai. Tai 4300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Daugiausia apie 2200 vaikų registruota Vilniuje, beveik 900 Kaune, kiek mažiau nei 500 Klaipėdoje. Prezidentas Gitanas Nausėda jau prieš kurį laiką demografinę padėtį Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas, gegužę Mindaugas Sinkevičius teikė ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį šio dokumento variantą yra parengę ir opoziciniai konservatoriai. Lietuvos prekių eksportas pirmąjį šių metų pusmetį palyginti su tuo pačiu metu pernai išaugo 5,5% iki 19,5 milijardo eurų, o vien lietuviškos kilmės prekių 4% iki 13 milijardų 290 milijonų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Daugiausia maždaug 13% produkcijos eksportuota į Latviją, panašiai tiek į Lenkiją. Dar labiau 6% iki 23 milijardo eurų ūktelėjo importas, pagrindinė jo šalis Lenkija. Šaudynės Tailande. Netoli sostinės Bankoko paauglys nušovė savo senelius, o vėliau mokykloje nušovė 3 moksleivius ir 3 mokytojus. Dar 14 paauglių susižeidė bandydami bėgti. Pasak vietos žiniasklaidos, įtariamas užpuolikas toje pačioje mokykloje mokėsis paauglys. Pranešama, kad žuvo ir jis. Kai kuriuose pranešimuose teikiama esą įtariamai nušovė policija, kituose jog jis nusižudė. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Manoma, kad apyvartoje yra apie 10 milijonų ginklų po vieną 7 gyventojams. Praeityje valdžios duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems šaudimo incidentams. Anykščių regioniniame parke prie Šventosios upės vyks jubiliejinė naktigonės šventė, išsamiau Irena Maksimova.
1: Anykščių regioniniame parke vyks tradicinė naktigonė šventė. Šiemet jį rengiama jubiliejinį 15 kartą. Svarbiausias naktigonė šventės akcentas – žirgų maudimas Šventosios upėje. Ši senovinė tradicija šiemet įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Šventės svečiai galės ne tik stebėti į upę brendančius žirgus, bet ir patys prisiliesti prie šios tradicijos. Taip pat vyks edukacijos, folkloro kolektyvų pasirodymai bei krašto meistrų mugė. Naktigonės tradicija, kai vasaros naktimis kaimo gyventojai bendrai ganydavo arklius ir juos maudydavo upėse, Lietuvoje gyvavo iki 20 amžiaus pradžios.
0: Ir apie orus, pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, nedideli krituliai numatomi ir savaitgalį. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Sekmadienį sušils iki 27, o šiuo metu visoje šalyje apie 19-20 laipsnių.

Labas visiems, įsijungusiems radio stotį Relax FM. Šiandien jau geriau, šiandien jau gaiviau, šiandien 21 laipsnis už lango, bent jau šiuo metu. Tad turime labai gražų ir vasarišką penktadienį. Tikėkime, kad ir savaitgalis mus pradžiugins šilumą ir saulės spinduliais. Na, o radio stotis Relax FM jūsų džiugina šaunę muziką. Ji ir toliau skambės mūsų eteryje. Pasistengsime palaikyti gerą ritmą ir gerą nuotaiką. Iki ketvirtos valandos po pietų su jumis bendrausiu aš, Remigijus.

0: reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
5: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
4: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
6: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl vertė.
8: Radijo stotis Relax FM.

11 valandų ir 20 minučių šiuo metu šalyje. Šį penktadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje auksinė daina. Jei jums sudainuos atlikėjas, kuris į lietuviškos populiariosios muzikos istoriją aukso raidėmis galbūt dar neįsirašė, čia viskas dar ateityje, bet relakso istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką. Kalbu apie Arną Šilpauską, klausomės jo dainos, kuri vadinasi.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Pop kultūra, mylėk mane. Top 15. Antra vieta. T3, ledinė jūra. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

Kiek senesnės Liepos dainos šalia tavęs, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir klausantis šios dainos, pagalvojau, kad ši atlikėja nuolatos ieško naujų išraiškos formų, naujo skambesio ir dabartinės jos dainos skamba kiek kitaip. 11:34 šiuo metu Lietuvoje iš Liepos muzikinę estafetę perima ekstravagantiškasis Gabrielius Vagelis. Klausomės jo dainos Užteko. Relax FM.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokiveži.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Kuomet Mango merginos dainavo štai tokias dainas, jos turbūt net negalvojo, kad jų muzikinė karjera užsitęs taip ilgai ir scenoje jos išbus ne vieną dešimtmetį. Su jumis Relax FM, priartėjome prie vidurdienio, beveik į pusėjo rugpjūčio 7 diena ir netrukus sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai mums papasakos darbštieji kolegos iš gretimo naujienų kambariuko. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pasiklausysime dainos, kuri mums praneš, kad savaitgalis artėja.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Po naktinės audros šalyje šįryt be elektros dar buvo likę apie 1500 vartotojų. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir pastatų užvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia pietinėje šalies dalyje. Hidrometeorologijos tarnyba savo ruoštų skelbė, kad nuo vakar 16 valandos iki šiandienos 4 ryto šalyje užfiksuota beveik 4300 žaibų išlydžių. Ukrainos dronai šiąnakt smogė dar vienam Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliui už 1000 km nuo fronto linijos. Šį kartą pataikyta į bendrovės logistikos centrą Jekaterinburgė. Kilo gaisras. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Wildberries objektų. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumo po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste. Kariniai logistikai svarbus oro uostas, priminsiu, buvo laikinai uždarytas po to, kai jo teritorijoje, netoli kelių Ukrainos krovininių lėktuvų, aptiktas dronas su sprogmenimis. Susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Vilniaus kalėjime nustatytas dar vienas netarnybinių santykių atvejis. Kaip skelbiama resocializacijos skyriaus darbuotoja, apie pusę metų palaikė santykius su nuteistaisiais. Darbuotojos prašymu pradėta atleidimo procedūra. Anksčiau skelbta, kad Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kelininkai primena vairuotojams laikytis eismo taisyklių remontuojamuose kelių ruožuose. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Įsibėgėjus kelių ir magistralių remonto darbams, o vasaros savaitgaliais itin augant automobilių srautams, kelininkai dar kartą primena vairuotojams laikytis ženklų nurodymų ir taisyklių taisomuose kelių ruožuose. Ypač intensyvus eismas būna magistraliniuose keliuose ir prie didžiųjų miestų bei kurortų. Tai labai padidina eismo įvykių riziką. Remonto zonose paprastai yra įvesta greičio ribojimų, pakeistas juostų ženklinimas ar eismo organizavimas. Dėl to būtina neviršyti leistino greičio, staigių manevrų ar stabdymų, saugoti tiek save ir kitus eismo dalyvius, tiek kelią remontuojančius darbininkus. Šiais metais vėl Lietuva remontuoja apie 100 km svarbiausių šalies kelių ruožų. Dalis darbų bus baigti dar šiemet, o dalis tik kitąmet.
0: Kauno Žalgirio krepšininkai jau šį mėnesį pradės iki sezoninių rungtynių ciklą. Tomo Masiulio auklėtiniai rugpjūčio 29-ąją Žalgirio arenoje už uždarų durų susitiks su Roko Kondratavičiaus treniruojamu Rygos Zeli klubu. Vėliau pirmomis rugsėjo dienomis žais su Utenos Juventus ir Baku Saba, o galiausiai pasiruošimą naujam sezonui baigs 4 komandų turnyru užsienyje. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Nedideli krituliai numatomi ir savaitgalį. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Sekmadienį sušils iki 27. O šiuo metu visoje šalyje apie 19-20 laipsnių.

Rūpiučio 7-oji persirito į antrąją pusę, su jumis radio stotis Relax FM, 8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šį penktadienį esate kartu su mumis. Tikiuosi, dar užtenka jėgų nudirbti visus suplanuotus darbus ir darbo savaitę jūs pabaigsite skambiais akordais. Skambių akordų mūsų muzikinėje programoje tikrai netrūks, šaunę fonoteką mes esame sukaupę ir nekantraujame ją su jumis dalintis. Netrukus mūsų eteryje grupė 2 su daina Turiu, kiek turiu.

0: Reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Kvieną savaitę nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai, Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Laiko mašina.
1: Grupė keistų pavadinimų Johnny Hates Jazz labai didelių kalnų nenuvertė, bet jiems pavyko įrašyti keletą dainų, kurios labai melodingai skamba ir jų yra labai malonu klausytis. Garsiausias jų kūrinys jau skamba rubrikoje Laiko mašina ir tai yra daina Turn Back the Clock.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Sveikas Lietuva! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
7: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
6: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
6: Kaip?
7: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
9: Jūs šviežia ir lietuviška.
10: Taip.
9: Be chemikalų.
11: Be jokių priedų.
9: Gerai.
12: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
13: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl verta.
14: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai daugelis planuoja atostogas ir ieško poilsio vietų, suaktyvėja ir sukčiai. Viena dažniausių schemų – netikri apgyvendinimo pasiūlymai. Sukčiai skelbimų portaluose ir socialiniuose tinkluose siūlo įsinuomoti butus, sodybas ar poilsio namus už itin patrauklią kainą. Prašo sumokėti avansą, o gavę pinigus dingsta. Taip pat padažnėja melagingų žinučių apie neva atšauktus skrydžius, rezervacijų patvirtinimą ir pinigų grąžinimą. Paspaudėjose esančias nuorodas, žmonės rizikuoja prarasti savo prisijungimo ar banko duomenis. Specialistai patarė neskubėti pervesti pinigų, atidžiai tikrinti nuomotojų ar paslaugų teikėjų informaciją, įtariai vertinti neįprastai mažas kainas ir nespausti neaiškių nuorodų. Juk pernelyg geri pasiūlymai dažnai slepia neįskirtinę galimybę, o sukčius pastus. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje metas sužinoti, kokios dainos šiandien pateko į gero apetito top 3 ir kurios kūrinius mūsų klausytojai labai teigiamai vertina mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Mums tikrai svarbi jūsų nuomonė apie mūsų eteryje skambančias dainas, tad kiekvieną naują kūrinį jūs galite įvertinti užsukę į mūsų internetinius namus. Netrukus eteryje Adomo Vyšniausko kely sustoja laikas, šį kiek senesnė daina, nepraranda jūsų simpatijų ir iki šiol išlieka labai karštų kūrinių.
0: Trečia vieta.

0: Lietuviškos populiariosios muzikos scenoje yra daug vaikinų duetų ir šioje rinkos dalyje įsitvirtinti nėra jau taip paprasta, bet panašu, kad talentingiems vyrukams, Rokui ir Laurynui tai pavyko padaryti, jie tvirtai jaučiasi scenoje, o jų dainos vis labiau ir labiau populiarėja. Naujausias kūrinys vadinasi Sujaukiai mane ir ši daina šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje randame atlikėją, kuri scenoje ne tik gerai jaučiasi, ji joje tiesiog karaliauja. Kalbu apie Jessica Shy, klausomės jos naujausios dainos Pajautė.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams, 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: www.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

Galbūt kažkas iš mūsų klausytojų šiuo metu yra tam tikroje gyvenimo kryžkelėje, jam ar jai reikia priimti tam tikrą rimtą ir gyvenimą keičiantį sprendimą ir tiems žmonėms turėjo neblogai susiklausyti dainą, kuri vadinasi Nieko nebijok. 9 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie penktadienio įvykius. Po to tęsis laida dienos asarty ir joje savo gerbėjus savo kūrybą pradžiugins patruliai Saulius Prusaitis Mango. Išgirsite ir štai šią vasarišką dainą.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Šalyje toliau tvarkomasi su praėjusią naktį praūžusios audros padariniais. Kaip skelbta, daugiausia žalos padaryta Dzūkijoje, ypač Varėnos ir Lazdijų rajonuose. Ten išvartyta medžių, apgadinta pastatų, nutraukta elektros laidų. Bendrovės ESO duomenimis, šiuo metu be elektros šalyje vis dar yra apie 1,5 tūkstančio vartotojų. Hidrometeorologijos tarnyba savo ruoštų skelbė, kad nuo vakar 16 valandos iki šiandienos 4 ryto fiksuota 4300 žaibų. Apie artimiausius orus žinių pabaigoje. Gimstamumas Lietuvoje drastiškai mažėja. Teisingumo ministerijos duomenimis per pirmą šių metų pusmetį šalyje registruoti 8292 naujagimiai. Tai 4300 mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia apie 2200 vaikų registruota Vilniuje, beveik 900 Kaune, kiek mažiau nei 500 Klaipėdoje. Prezidentas Gitanas Nausėda prieš kurį laiką demografinę padėtį Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas, gegužę Mindaugas Sinkevičius teikė ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį šio dokumento variantą yra parengę ir opoziciniai konservatoriai. Artėjantis šildymo sezonas gyventojams gali atnešti nemalonių staigmenų. Pasak TV3, šoktelėjus biokuro kainoms, šildymas gali brangti nuo 20 iki 30%. Esą jau dabar biokurą tenka pirkti 60% brangiau nei pernai. Megavatvalandės kaina siekia apie 26 eurus, kai pernai 16-18. Ekspertai be kita ko kritikuoja pernelyg didelį Lietuvos priklausomybę nuo malkų ir skiedrų, esą būtina kuo sparčiau diegti atsinaujinančius energijos šaltinius. Neteisėti rūkalai iš Latvijos pogrindinių fabrikų toliau plūsta į Lietuvą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šią savaitę pranešta, jog muitinės pareigūnai vilkiko puspriekabėje aptiko ir sulaikė, kaip įtariama, Latvijos šešėliniuose fabrikuose pagamintus beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė beveik siekia 2,5 milijono eurų. Iš kaimininės šalies įvažiavęs vilkikas buvo sustabdytas autostradoje ties Kryžkalnio. Dalis kontrabandinio krovinio buvo pažymėta Baltarusijos banderolėmis, dar dalis iš vis be jų. Pernai Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė beveik 7 milijonus pakelių nelegalių cigarečių, dažniausiai vežtų iš Latvijos. Teigiama, kad kaimininėje šalyje falsifikuojamos tiek pasaulinių tabako įmonių, tiek baltarusiškos cigaretės.
0: Paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas dvikovoms pasaulio čempionato atrankoje. Mėnesio pabaigoje prasidėsiančiame lange Rimas Kurtinaitis turės verstis be NBA žaidėjų, bet į rinktinę po kelerių metų pertraukos grįžta Donatas Motiejūnas. Lietuva rugpjūčio 28-ąją Stambule žais prieš Turkiją, o rugpjūčio 31-ąją priims Bosniją ir Hercegoviną. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, o sekmadienį kritulių tikimybė maža. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Sekmadienį kai kur sušils ir iki 27. O šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje 20, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21.

9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs pradedate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Linkime sėkmingai pabaigti šią darbo savaitę ir savaitgalį pasitikti be didesnio streso ir įtampos. Saulius Prūsaitis savo dainose nevengia ironijos, ganėtinai ironiškas yra ir jo naujausias kūrinys Be tavęs man skauda širdį. Šioje dainoje Saulius ironiškai žiūri į meilės sukeltas kančias. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniai švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, panevežio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 79. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Kai kurios atlikėjus galbūt ir galima sumaišyti, bet mes netrukus pasiklausysime grupės, kurios su nieko nesumaišysi, nes jų balsai yra tiesiog unikalūs ir šie falcetai yra atpažįstami iš karto. Kalbu apie legendinę grupę Bee Gees.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1,284 €. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 €. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Relax FM.

0: Negalvok. Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje jūs šią popietę esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus rubrikoje Sveiki patarimai pakalbėsime apie vieną labai gerai žinomą sveikatos problemą, kurios diagnostika ir gydimas šiais laikais yra pasikeitę.
1: Sveiki patarimai.
0: Skaičiuojama, kad per gyvenimą su apendicitu susiduria maždaug vienas iš 13 žmonių. Tačiau liga, kuri daugelį metų buvo laikoma kone neabejotinu bilietu į operacinę, šiandien vertinama kitaip. Pasak specialistų, kai kuriems pacientams operacijos šiandien pavyksta išvengti, tačiau tam būtina labai tiksliai įvertinti ligos eigą. Per pastaruosius metus gerokai pasikeitė požiūris į apendicito diagnostiką ir gydimą. Šiandien gydytojai turi tikslesnius tyrimus ir daugiau galimybių kiekvienam pacientui parinkti tinkamiausią gydimą. Todėl vienodo sprendimo visiems nebeliko. Nors klasikinė apendicito eiga gerai žinoma, praktikoje ji pasitaiko toli gražu ne visiems pacientams. Kartais skausmas iš karto prasideda dešinėje pilvo pusėje. Kitais atvejais jis jaučiamas aukščiau, arčiau šonkaulių, dubens srityje ar net nugaroje. Dėl to pacientai neretai įtaria visai kitus sveikatos sutrikimus. Vien tik pagal skausmo vietą apendicito diagnozuoti negalima. Gydytojas visuomet vertina visumą, kaip prasidėjo simptomai, kaip jie keičiasi, kokie yra apžiūros duomenis, laboratorinių ir vaizdinių tyrimų rezultatai. Būtent todėl savarankiškai nustatyti diagnozę dažnai nepavyksta. Pasak medikų, viena dažniausių priežasčių, kodėl apendicitas komplikuojasi, yra delsimas kreiptis į gydytojus. Pilvo skausmas dažnai priskiriamas apsinuodijimui, virškinimo sutrikimams ar persivalgymui. Todėl žmonės kelias dienas laukia, kol savijauta pagerės. Nemažai pacientų pirmiausia bando gydytis patys, vartoja vaistus nuo skausmo, keičia mitybą ar tiesiog tikisi, kad viskas praeis. Deja, jei tai iš tiesų apendicitas, per tą laiką uždegimas gali progresuoti, o komplikacijų rizika padidėja. Jeigu stiprus ir nuolat stiprėjantis pilvo skausmas nepraeina per kelias valandas, jį lydi karščiavimas, pykinimas, reikėtų nedelsti ir kreiptis į gydytoją tą pačią dieną.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
7: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
6: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Štai taip, smagiai grodami smagias dainas, mes pro klevą, pro rugius judame link savaitgalio. Džiugu, kad šioje kelionėje jūs mums palaikote draugiją. 10 minučių lieka iki antros valandos, tuomet išgirsite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje apie penktadienio aktualijas jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą dienos asarty ir joje tikrai nemažinsime tempo. Savo dainą jums sudainuos ir Saulius Prusaitis ir tai bus artėjančiam savaitgaliui labai tinkantis kūrinys.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Į derybas dėl saugumo Vokietija kviečia Lenkiją ir Baltijos šalis. Susitikimas numatytas rugpjūčio pabaigoje, o jame dar turėtų dalyvauti Norvegijos, Danijos ir Švedijos atstovai. Tokios iniciatyvos imamasi po šią savaitę Leipcigo oro uoste įvykusio incidento. Šis oro uostas buvo laikinai uždarytas, kai jo teritorijoje buvo rastas dronas su sprogstamojų įtaisu. Vokietijos vidaus reikalų ministras šį incidentą pavadino naujų grėsmės scenarijumi hibridiniame kare ir nurodė, kad negalima atmesti užsienio valstybių dalyvavimo. Dėl šio incidento šiandien Vokietijoje taip pat sušauktas Nacionalinės saugumo tarybos posėdis. Laikinai okupuotame Kryme šiąnakt buvo atakuotas Gvardeiskės karinis aerodromas, užsiliepsnojo degalų ir tepalų saugykla. Okupantai rusai iš šio aerodromo leidžia šachet dronus. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje įtariama Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnes kardomasias priemonės, praneša generalinė prokuratūra. Anot jos, įvertinus, kad proceso tikslus galima pasiekti švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis, minėtas asmuo paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomasias priemonės – 10 tūkstančių eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Degalų kaino šalies degalinėse šį rytą buvo mažesnės nei vakar, skelbė energetikos agentūra. Jos duomenimis vidutinė benzino kaina buvo 1,74 centai, tai 2 centais mažiau nei vakar, taip pat 2 centais iki 1,99 sumažėjo vidutinė dizelino kaina. Vidutinė dujų kaina išliko 76 centai. Tarandės tunelio statybos darbai Vilniuje užsitęsė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Gyventojai važiuoti į Tarandę naujų tunelių turėjo jau šį birželį, bet praėjusio savaitgalio audra išryškino problemą, dėl kurios statybos darbai užsitęsė. Bendrovė Via Lietuva aiškina, kad tunelis eismai bus atvertas užbaigus paviršinio vandens nuvedimo sistemos įrengimą. Užsitęsus projekto įgyvendinimo pradžiai, iš jo pasitraukė privatus investuotojas, turėjęs užtikrinti, kad tunelyje surinktas lietaus vanduo būtų nukreipiamas į jo įrengtą siurblinę ir lietaus nuotekų tinklą. Tarandės tunelį planuojama užbaigti per rugpjūčio mėnesį.
0: Sumokėti beveik 570 milijonų dolerių kompensaciją Jungtinių valstijų technologijų milžinę Meta įpareigojo naujosios Meksikos valstijos teismas. Toks sprendimas priimtas remiantis teiginiais, kad šis socialinių tinklų valdytoja sukėlė viešosios tvarkos pažeidimą ir padarė žalą vaikų psichikai. Anksčiau, kovo mėnesį Meta buvo įpareigota sumokėti naujosios Meksikos valstijai 375 milijonus dolerių žalos atlyginimo, kai prisiekusiųjų kolegija pripažino bendrovę atsakingą už vaikams kilusį pavojų, nes be kitų pažeidimų platformoje vaikai galėjo tapti nusikaltėlio aukomis. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

saikingai vasarišką penktadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Džiugu, kad tas 30 plus karštis iš Lietuvos pasitraukia ir mes galime kvėpuoti laisviau ir mums nereikia slapstytis kažkur šešėlyje ar nuolatos laiką leisti patalpose su kondicionieriumi. Linkime sėkmingos darbo savaitės pabaigos ir kviečiame kartu su mumis pasitikti ateinantį savaitgalį. Net nebejoju, kad daugelis jūsų jo laukiate, nes šiaip ar taip vasarėlė jau po truputėlį juda prie pabaigos, tad reikia pasinaudoti gražiomis dienomis. Diena.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
7: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Lietuvoje toliau tęsiasi vasara, o tai, kaip žinia, yra vestuvių sezonas, o per vestuves jaunieji vienas kitam dažnai dalina įvairias priesaikas. Netrukus labai gražios priesaikos pasiklausysime eteryje ir ją mums sudainuos grupė All for One. Klausomės jų dainos I Swear.
0: Relax.
2: Relax.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankė ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ačiū savaitę maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima – tai, ko reikia.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

14 valandų ir 26 minutės šiuo metu Lietuvoje. Šią gražią popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus pasižvalgysime, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Monika Liu kartu su styginių kvartetu pakvietė į išskirtinį muzikinį pasimatymą Trakų pilyje. Vienoje gražiausių Lietuvos vietų po atvirų vasaros dangumi talentingosios atlikėjos pasirodymas nepaliko abejingų. Koncerto metu gyvas skambesys, jautrus pasakojimai ir autentiška Monikos Liu energija harmoningai susiliejo su didinga istorinė Lietuvos erdve. Skambant mylimiausioms dainoms, atlikėja dar kartą įrodė, jog jos kūryboje telpa visas emocijų spektras – nuo švelnios romantikos iki atviros širdgėlos. Ta vakarą Monikos Liu charizma, nuoširdus artumas ir subtilus humoras sukūrė ypatingą ryšį su susirinkusia publika, o pasirodymas tapo tikru, gyvu ir autentišku išgyvenimu kiekvienam klausytojui. Kaunietė Auksė Vyšniauskaitė, klausytojams geriau pažįstamas sceniniu vardu Auksė, pristato naują singlą Kiekviena. Atlikėja, kurios kūryba jau spėjo pažinti Relax FM klausytojai ir toliau nuosekliai žengė savo muzikiniu keliu, kviesdama pasinerti į dar vieną emocingą muzikinę istoriją. Naujausias kūrinys Kiekviena – jautrus ir šiuolaikiškas pasakojimas apie išgyvenimus, vidinę stiprybę ir gyvenimo akimirkas, kurios paliečia kiekvieną savaip. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
6: Relax FM.

Dirbant svarbius darbus, dažnai sakyti, ai, man nei šilta, nei šalta nelabai išeina, bet po truputėlį artėja savaitgalis, kuomet šios žodžius galėsime pavartoti ir į kai kuriuos dalykus žiūrėti netaip jautriai ir šiek tiek atsipalaidavus. Po truputėlį priartėjame prie 15 valandos, kuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie toliau stebi svarbiausius šio penktadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir tarp 3 ir 4 valandos po pietų savo dainomis jūs pradžiugins Jessica Shy, duetas Pop Kultura, Natalija Bunke ir Simona Nainė. Be to išgirsite ir štai šią ne vieną vakarėlį užkūrusią dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Audra praslinkusi per Lietuvą vakar apgadino ir Kernavės archeologinę vietovę. Jos teritorijoje gausu išvartytų medžių, nulaužtųjų viršūnių ir išlūžusių šakų. Kaip praneša Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, audros padarinius jau šalina direkcijos ūkio skyriaus darbuotojai kartu su savanoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentais. Lankytojus direkcija ragina būti atsargius, nevaikščioti po medžiais ir laikytis saugaus atstumo nuo audros pažeistų vietų dėl galimų pavojų. Šiukšlių krizė Vilniaus regione nesibaigiant, Druskininkų meras įspėja, kad dėl to ekstremali situacija bręsta Alytaus regione. Anot Ričardo Malinausko, atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų. Jai nurodyta pirmiausia priimti Vilniaus atliekas. Tuo metu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre kaupiamų išrūšiuotų ir deginti paruoštų atliekų kiekiai kasdien auga ir artėja prie taršos leidime numatytos maksimalios ribos. Meras perspėja, kad didėja atliekų užsidegimo grėsmė, teršiama aplinka kyla pavojų žmonėms. Laivų eismas per Hormūzo sąsiaurį, kurie eina gyvybiškai svarbi pasaulinės prekybos arterija, tebėra smarkiai apribotas, nors Jungtinės valstijos ir Iranas ir nutraukė išpolius vienas prieš kitą. Remiantis prekybos informacijos tiekėjo duomenimis, vakar sąsiaurį praplaukė vos 8 laivai. Per pastarąją savaitę šių sąsiaurių tarp Irano ir Romano krantų per dieną vidutiniškai praplaukdavo apie 13 laivų. Dviem Klaipėdos gimnazistams už kanapių pagrobimą iš bendramokslio teismą šiandien skyrė lygtines laisvės atimimo bausmes, praneša generalinė prokuratūra. Vienam gimnazistui skirti vieneri metai nelaisvės bausmės vykdymą atidedant dviejiems metams, o kitam jaunuoliui dar ir už narkotinių medžiagų platinimą skirta metų ir 4 mėnesių laisvės atimimo bausmėjus vykdymą taip pat atidedant dviejiems metams. Abiem kaltinamiesiems taip pat skirtos auklėjimojo poveikio priemonės, įspėjimas ir elgesio apribojimas metams, uždraudžiant be gydytojo paskirimo vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Išaugusi Kauno knygų mugė rugsėjį skaitytojus pakvies į Žalgirio areną. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Praėjusiais metais drąsiai debiutavusi Kauno knygų mugė didina ambiciją. Šį rugsėjį visą Žalgirio areną užims knygos, jų autoriai, skaitytojai. 3 dienas čia vyks tik knygų mugės renginiai. Susiburs leidyklos, bus rengiamos diskusijos, paskaitos, susitikimai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, knygų pristatymai. Ypatingas dėmesys skirtas kultūriniai programai, ruošiamos naujos teminės erdvės, vietos kūrybinėms dirbtuvėms, edukacijoms, speciali erdvė jauniesiems skaitytojams. Pernai renginį aplankė per 20 tūkstančių žmonių.
0: Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Kai kam iš jūsų šiuo metu galbūt dar tik tai 8 minutės po 15 valandos, o kai kam galbūt jau 8 minutės po 15 valandos. Viskas priklauso nuo požiūrio ir nuo to, kada esate susiplanavę pabaigti šios dienos darbus. Linkiu, kad ta pabaiga būtų sėkminga, neliktų jokių kabliukų ir savaitgalį jūs pasitiktumėte ramę sąžinę ir ramę galvą. Netrukus mūsų eterė Jessica Shy daina Rožė. Pasiklausysime šio beito iš ankstyvosios Jessicos kūrybos.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
6: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
5: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes prisimename senesnės dainas, tuos kūrinius, kurie galbūt yra nepelnytai primiršti. Ir netrukus eteryje grupės Take That daina Back for Good. Šios dainos autorius Gary Barlow yra sakęs, kad šią dainą parašė per 15 minučių. Štai taip, kartais tik tai tiek laiko reikia, kad gimtų didelis hitas.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Beveik pusė keturių šiuo metu Lietuvoje ir tai yra metas, kuris yra skirtas rubrikai Kalbam apie kiną ir joje šį penktadienį pakalbėsime apie vieną serialą, kuris jau kurį laiką labai neblogai yra žiūrimas platformoje Netflix, jis puikiai tiktų ir savaitgaliui.
1: Kalbam apie kiną.
0: Turbūt nemažai jaunuolių, kurie galvoja apie tarnybą policijoje, norėtų tarnauti pačiame aukščiausiame lygyje. Tai yra specialios paskirties padalinyje. Lietuvoje tai yra Aras, o prancūzų žandarai turi savo būrį GIGN. Į šiuos dalinius nėra lengva patekti, reikia išlaikyti nemažai testų. Čia svarbi ne tik fizinė forma, bet ir neprikaištingas CV, tam tikros asmeninės savybės ir psichologinė tvirtybė. Nors šiuos dalinius sudaro labai kieti vyrukai, o šiais laikais ir merginos, jie turi išmokti dirbti komandoje. Yra paskaičiuota, kad griežta atranka bent jau Prancūzijoje praeina tik 8% dalyvių. Apie GIGN virtuvę yra prancūzų serialas, tokiu pat pavadinimu, kurį gali pažiūrėti platformoje Netflix. Tai istorija ne tik apie specialaus padalinio gyvenimą ir tarnybą, bet ir drama apie praeities nuodėmes ir kerštą. GIGN narius pradeda terorizuoti nusikaltelių gauja, kuri yra labai gerai paruošta ir ginkluota. Tai tikrai profai, kurių motyvai nėra labai aiškus. Tik serialui įsibėgėjus sužinome, kad teroristai su kai kuriais pareigūnais turi nesuvestų sąskaitų. Ir su priemonėmis jie nesiruošia skaitytis. Išėjo gana įtraukianti veiksmo drama, kurią norisi peržiūrėti vienu prisėdimu.

0: reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
5: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Visuomet smagu pasiklausyti šios labai šviesios ir pozityvios dainos ir tikrai smagu būtent su tokiu kūriniu atsisveikinti su radio stoties Relax FM klausytojais, palinkint jiems gero ateinančio savaitgalio, tegul jis būna labai turiningas ir įsimintinas. Linkiu laiką praleisti taip, kad pirmadienį būtų ką papasakoti kolegoms. Netrukus labas jums tars kolega Rolandas, jis pabaigs laidą dienos asorti.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Audra praūžusi vakar pietų Lietuvoje išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Valstybinių miškų urėdija praneša, kad daugiausia žalos padaryta pušynams, o audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcinkonių girininkijų teritorijose. Miškininkai šį rytą taip pat vyko į Veisiejų ežero stovyklavietę, kurioje dėl išverstų ir išlaužytų medžių buvo atkirsti stovyklautojai. Laimei, nei vienas medis neužvirto nei ant palapinių, nei ant automobilių. Šalinant audros padarinius, pirmiausia tvarkomos ir iš medynų išgabenamos išverstos bei nulaužtos eglės, mat šie pažeisti medžiai sudaro palankias sąlygas žievėgraužio tipografo dauginimuisi. Artėjantis šildymo sezonas gyventojams gali atnešti nemalonių staigmenų. Anot TV3 šoktelėjus biokuro kainom šildymas gali brangti nuo 20-30%. Esą jau dabar biokurą tenka pirkti 60% brangiau nei praėjusiais metais. Megavatvalandės kaina siekia apie 26 eurus, kaip pernai 16-18. Ekspertai be kita ko kritikuoja pernelyg didelę Lietuvos priklausomybę nuo malkų ir skiedrų, esą būtina kuo sparčiau diegti atsinaujinančius energijos šaltinius. Jūriniai dronai šią popietę atakavo Jaltos uostą laikinai okupuotame Kryme. Ukrainos žiniasklaidos teigimu jame įsiplėskė didžiulis gaisras. Tuo metu degalų ir tepalų saugykla užsidegė taip pat Kryme esančiame Hvardyskės kariniame aerodrome, kuris buvo atakuotas šią naktį. Okupantai rusai šio aerodromo leidžia šahed dronus. Aptiktas seniausias pasaulyje gintaras, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kinijoje paleontologai aptiko šimtus mikroskopinių gintaro fragmentų, susiformavusių prieš 385 milijonus metų, maždaug 65 milijonais metų anksčiau nei iki šiol seniausias žinomas gintaras ir apie 150 milijonų metų prieš pasirodant pirmiesiems dinozaurams. Pasak mokslininkų, šis atradimas keičia mūsų supratimą apie tai, kaip ankstyvieji augalai evoliucijos metu įgijo gebėjimą gaminti dervą. Surastas 241 fragmentas, kurių skersmuo neviršyje 1,5 milimetro. Fragmentai buvo tokie maži, kad jų teko ieškoti ultravioletinėje šviesoje.
0: Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Anykščių regioninėme parke šiandien vyks jubiliejinė 15-oji naktigonė šventė, vakaro kulminacija taps žirgų maudynė Šventosios upėje. Druskininkuose visą savaitgalį skambės Dainavos krašto folkloro šventė, Visaginas rytoj švęs 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyks ir Ventoje bei Dubingiuose, Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. O čia sporto naujienos. Paskelbtas Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų, kurie rengsis pasaulio čempionato atrankos kovoms sąrašas. Jame 14 pavardžių. Stratego Rimo Kurtinaičio teigimu surinkta kovingų ir motivuotų kandidatų sudėtis, laiko liko mažai, o darbo daug. Trenerių štabas stengsis komandą paruošti kuo geriau ir įkvėpti pasitikėjimo akistatoms su pajėgiais varžovais. Treneriai turės verstis be NBA lietuvių, bet į rinktinę po kelerių metų pertraukos grįžta Donatas Motiejūnas. Lietuvos rinktinė rugpjūčio 28-ąją Stambule žais su turkais, o rugpjūčio 31-ąją priims bosnius. Iki sezoninių rungtynių ciklą Kauno Žalgirio krepšininkai pradės maždaug po 3 savaičių. Tomo Masiulio auklėtiniai rugpjūčio 29-ąją Žalgirio arenoje už uždarų durų susitiks su Roko Kondratavičiaus treniruojamu Rygos Zeli klubu, vėliau pirmomis rugsėjo dienomis žais Utenos Juventus ir Baku Sabah, o galiausiai pasiruošimą naujam sezonui baigs 4 komandų turnyro užsienyje. Įspūdingą pergalę teniso turnyre Jungtinėse valstijose iškovojo Edas Butvilas. 268 vietą pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis lietuvis 8-finalyje 6-0-6-2 sutriuškino 486 planetos raketę kortų šeimininką Ozaną Barisą. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

9:16 valandos, su penktadieniu sveikinu visus esančius kartu, čia programa Dienos Asorti, nu, o eteryje darbus pradedu aš Rolandas, mano darbai tik prasideda, jūsiškai gal jau artėja pabaigos link, gal netrukus jau ir savaitgalį švesite. Ta savaitgalį kviečiu pasitikti kartu su puikia lietuviška muzika ir įdomia informacija, jos netruks, laiką leisime iki pat aštunto.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
10: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
11: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
12: Relax FM.

Ši daina Eurovizijos scenoje skambėjo prieš trejus metus, 2023-aisiais, Monikos Linkytės Čiūto Tūto. Ir tada patiko man ši daina, ji patinka dar ir dabar. Na ir bent jau man asmeniškai yra ko gero viena gražiausių dainų, kurią Lietuva kada nors yra delegavusi į Eurovizijos dainų konkursą. Na, gal kažkas iš jūsų prieštaraus, nesutiks su šią nuomonę, nebereikal yra sakoma, jog muzikinis skonis draugų neturi. O štai dėl šios dainos ir dėl šios muzikinės grupės gal jau kažkaip susitarsime ir muzikinius skonius suderinsime. Dinamikos gerbėjų visoje šalyje yra išties daug, jų dainos skamba plačiai, o dauguma jų dinamikos gerbėjai moka mintinai ir turbūt sudainuotų net ir vidurį nakties pažadinti. Būtent grupės dinamika, kūrybą netrukus prisiminsime sentimentų rubrikoje, čia skamba legendinė daina Abejingumas.

0: Реклама.
1: УГБ група «Atviras Lietuvos» kumpurų čempionatas kviečia tave Rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj.
5: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Klaipėdos policija paskelbė be žinios dingusio paauglio paiešką. 2011 metais gimęs vaikinas parą negrįžta į namus. Jaunuolis yra apie 1,70 m, liekno kūno sudėjimo, tamsių plaukų. Pietų Lietuvoje praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Apgadinta ir Kernavės archeologinė vietovė. Jos teritorijoje gausu išvartytų ir nulaužtų medžių. Paskelbtas vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas. Pasaulio čempionato atrankos lange komanda versis be Jono Valančiūno ir NBA žaidėjų. Tačiau į rinktinę sugrįžta Donatas Motiejūnas. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Kreipiuosi ir į superberniukus, ir į supermergaites. Bičiuliai, jūsų pagalbos reikėtų jau dabar. Relaxfm.lt kviečiu sukti mūsų svetainę. Paskutinė diena, kuomet dar galite balsuoti už savo favoritus top 15 lentelėje. Jau rytoj nuo 12 valandos paaiškės, kaip jūs balsavote, ką palaikėte gausiausiai ir kas pakilo į aukščiausias tris pozicijas. Nu, čia ir kūrinys, kurį noriu sugroti būtent iš mūsų top 15-uko, tai Elvijos Vicevičiūtės daina Šiurpas.
1: Relax FM.
2: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakaitinė mašina su e-drauda.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Maltakava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
7: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečipo reikalas.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl vertė.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5. Šiauliai. Lapkričio 6. Panevėžys. Lapkričio 7. Klaipėda. Lapkričio 8. Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

7 minutės lieka iki 17 valandos, gal kažkam ir iki oficialaus savaitgalio pradžios, mat daugumos darbo diena penktadieniais baigėsi penktą, tai jeigu jūs esate vieni iš jų, noriu palinkėti jums sėkmingų paskutiniųjų minučių darbe. Nuo lygiai penktą mūsų laukia naujausios žinios, kol jūs keliausite savo automobilių link, mes jums papasakosime, kas svarbaus vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Naują programos valandą atidarysime štai šią Arno Švilpausko dainą, jei rytojaus nebebus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Teismui atmetus bendrovės Energas Man skundą, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su įmonė šiandien nutraukė. Anot teismo toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją, susijusią su Vilniaus regione kilus atliekų rūšiavimo krize ir viešai interesą. Į derybas dėl saugumo Vokietija kviečia Lenkiją ir Baltijos šalis, susitikimas numatytas rugpjūčio pabaigoje, o jame dar turėtų dalyvauti Norvegijos, Danijos ir Švedijos atstovai. Tokios iniciatyvos imamasi po šią savaitę Leipcigo oro uoste įvykusio incidento. Šis oro uostas buvo laikinai uždarytas, kai jo teritorijoje buvo rastas dronas su sprogstamuoju įtaisu. Vokietijos vidaus reikalų ministras šį incidentą pavadino nauju grėsmės scenarijumi hibridiniame kare ir nurodė, kad negalima atmesti užsienio valstybių dalyvavimo. Dėl šio incidento šiandien Vokietijoje taip pat sušauktas nacionalinės saugumo tarybos posėdis. Paramediko Manto Sadausko nužudimo byloje įtariama Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnės kardomasis priemonės, praneša generalinė prokuratūra. Anot jos, įvertinus, kad proceso tikslus galima pasiekti švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis, minėtas asmo paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomasis priemonės – 10 tūkstančių eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Sugrįžę pensijų pinigai naudotiems automobiliams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Antrąjį šių metų ketvirtį naudotų į šalį pirmą kartą įvežtų automobilių šalyje įregistruota 21% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pardavėjai teigia, kad šis augimo požymis neatsitiktinumas. Paklausos augimą tikriausiai lėmė iš antrosios pensijų pakopos fondų paimti pinigai. Gerokai didesni klientų srautai pastebimi ir liepa bei rugpjūtį. Po antrojo etapo pinigų iš pensijų fondų išmokėjimo. Šiemet 23% padaugėjo ir automobilių savininkų keitimo operacijų. Kai vienas gyventojas parduoda kitam.
0: Viena didžiausių nusikalstamų grupuočių užsiemusių migrantų gabenimų per viduržėmę jūrą praneša išardžiusi Ispanijos policija. Pareigūnai sulaikė 78 asmenis ir konfiskavo 18 greitaeigių katerių. Teisės saugos duomenimis nusikaltėlių tinklas šiuos laivus naudojo sintetiniams narkotikams, pavyzdžiui, ekstaziui gabenti iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant atgal migrantams nelegaliai plukdyti į Ispanijos viduržėmę jūros pakrantę bei Ibisos uostą. Tyrėjai mano, kad ši grupė surengė bent 64 migrantų gabenimo operacijas. Jų metu į Ispaniją atvyko daugiau nei 2000 žmonių, o už vieno asmens perplukdymą imdavė iki 12 tūkstančių eurų mokestį nusikaltėliai uždirbo daugiau nei 24 milijonus eurų. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

Po pramogų pasaulio kalendorių naršiau čia nostalgiją. Žinokit, mintimis į vaikystę galima sugrįžti. Gal ir jūs dar prisiminsite tokį populiarų kino filmą prieš 20 metų. Šnipų vaikučiai. Lietuviškos televizijos vis kartojo ir kartojo šią kino juostą eteryje. Tai šiandieną sukanka lygiai 24 metai nuo to momento, kuomet antroji filmo dalis Šnipų vaikučiai 2 debiutavo pasaulio kino teatruose. Devynios minutės po penktos, jau turbūt galima visiems linkėti gražaus be prasidedančio savaitgalio. Darbai tikiuosi baigti ir viliuosi, jog jūs jau pakeliui savo namų link pas jūsų laukiančius ir įsilgusius brangius žmonės. Primenu, jog tuos brangius žmonės šiandieną mes sveikinsime, kaip ir įprasta, nuo 18 valandos laidoje Gera proga. Jeigu jūs norite kažkam palinkėti, gal gražaus gimtadienio, gal su vardadieniu pasveikinti, gal su svarbia sukaktimi, arba tiesiog su atėjusiu savaitgaliu, registruokite savo sveikinimus nemokamai relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam,
3: o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
5: Aš.
4: Kas tvarkys komunalinius?
6: Aš galiu.
4: Aha, o kas ima internetą?
6: Čia ilgam.
4: Tai visam.
7: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
11: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
12: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide. Sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Nors grupė Iva oficialiai nebekoncertuoja, tačiau šios grupės dainos niekur nedingo, jas galima išgirsti grupės lyderės Natalijos Bunkės soliniuose koncertuose. Nusikelkime 20 metų atgal, prisiminkime Ivos kūrybą. Tu paskambink vakare su gera žinia, šis kūrinys toliau skamba sentimentuose.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 eurų. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Klaipėdos policija paskelbė be žinios dingusio paauglio paiešką. 2011 metais gimęs vaikinas parą negrįžta į namus. Jaunuolis yra apie 1,70 m, liekno kūno sudėjimo, tamsių plaukų. Pietų Lietuvoje praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Apgadinta ir Kernavės archeologinė vietovė. Jos teritorijoje gausu išvartytų ir nulaužtų medžių. Šaudynės Tailande. Paauglys nušovė savo senelius, o vėliau mokykloje 3 moksleivius ir 3 mokytojus. Dar 14 paauglių susižeidė bandydami pabėgti. Kol kas tiek. Įsamio žinios 18 valandą. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

Kristina Jaručio ir Paulinas Paukštaitytės duetas, jų naujausia bendra daina Diena po dienos, kūrinys, kuris mūsų eteryje debiutavo vos prieš porą dienų. Jau kitą savaitę galėsite balsuoti už šį kūrinį, jis pretenduos patekti į Relax FM Top 15. Beje, jeigu šioje dainoje įžvelgiate panašumų su Jessica Shy kūryba, jūs neklystate, Jessica Shy vardas taip pat yra įrašytas prie šios dainos bendra autorių. Nu, mes prie muzikos sugrįžtame su grupės Sisters on Wire, kurių kūrinys draugai toliau groja relakso bangomis. Likite kartu.

0: reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra, nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus, skonis, kečupo reikalas.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
10: Ir dar TV kanalus.
9: Čia su vienu planu.
10: Nu.
9: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
10: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
11: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 € žmogui.
13: Relax FM.

0: 16 minučių lieka iki 18 valandos, metas prisiminti šiandienos lietuvišką premjerą. Kiekvieną darbo dieną naujas lietuviškas kūrinys papildo mūsų eterio repertuarą.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Lietuviškos premjeros rubrikoje šią dieną naujas Auksės kūrinys Kiekviena. O šiuo pseudonimu slepiasi kaunietė Auksė Vyšniauskaitė. Jos kūrybą jau spėjo pažinti Relax FM klausytojai ir toliau Auksė nuosekliai žengia savo muzikiniu keliu, kviesdama pasinerti į dar vieną emocingą muzikinę istoriją. Išklausykime šios istorijos. Juolab Auksė sako, kad tai jautrus ir šiuolaikiškas pasakojimas apie išgyvenimus, vidinę stiprybę ir gyvenimo akimirkas, kurios paliečia kiekvieną savaip. Auksė, Kiekviena mūsų eteryje.

laidoje Gera proga. Gal ir jūs turite bičiulį, draugą, kaimyną, bendradarbį, kažką, kas šiandieną švenčia. Gimtadienį, vardadienį, kažkokią išskirtinę sukaktį, arba kažkam gal norite tiesiog labų dienų nusiųsti mūsų radio bangomis. Nemokamai sveikinimus registruokite jau dabar relaxfm.lt arba programėlėje Radijas LT. Nu, mes turime ir puikią dainą, kuri tinka kaip tik rugpjūčio mėnesiui. Su štai šiuo kūriniu mes artėsime link 18 valandos ir čia Ernesto Urbono balsas su daina Rugpjūčio fone. Jeigu nežinote, kas tas Ernestas Urbonas, relakso klausytojams šis atlikėjas geriau žinomas kaip Ernukas su. Nu, aš palinkėsiu visiems puikaus penktadienio vakaro, kviečiu toliau likti su lietuviškos muzikos namais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Griežto protesto nota dėl Kremliaus tęsiamų civilių Ukrainos gyventojų žudynių ir toliau naikinamos civilinės infrastruktūros šiandien įteikta į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Per naktį į trečiadienį vykdyta Rusijos antpuolį Ukrainos sostinėje Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar keliasdešimt buvo sužeisti. Be kita ko buvo sugriautas ir lietuviško kapitalo įmonės Novus maisto sandėlis. Notoje taip pat primenama, jog tarptautinė teisė nenumato senaties termino atsakomybėje už karo ir kitus tarptautinius nusikaltimus. Sunaikintų kultūros objektų skaičius Ukrainoje sparčiai auga. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Ukrainiečiai paskaičiavo, kad nuo karo pradžios Rusai Ukrainoje sunaikino per 200 bibliotekų, beveik 300 bendruomenės kultūros centrų, 20 muziejų ir galerijų, 4 teatrus. Daugybė objektų apgadinta. Iš viso Ukrainoje nukentėjo per 2600 kultūrinės infrastruktūros objektų. Be to, Rusai sugadino arba sunaikino beveik 2000 kultūrinio paveldo objektų. Tačiau šie duomenys neatspindi visų nuostolių masto, nes okupuotose teritorijose nustatyti praradimų neįmanoma.
0: Audra praslinkusi per Lietuvą vakar apgadino ir Kernavės archeologinę vietovę. Jos teritorijoje gausu išvartytų medžių, nulaužtųjų viršūnių ir išlūžusių šakų. Kaip praneša Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, audros padarinius jau šalina direkcijos ūkio skyriaus darbuotojai kartu su savanoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentais. Lankytojus direkcija ragina būti atsargius, nevaikščioti po medžiais ir laikytis saugaus atstumo nuo audros pažeistų vietų dėl galimų pavojų. Gimstamumas Lietuvoje drastiškai mažėja. Teisingumo ministerijos duomenimis per pirmą šių metų pusmetį šalyje registruoti 8292 naujagimiai, tai 4300 mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Prezidentas Gitanas Nausėda prieš kurį laiką demografinę padėtį Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas gegužę Mindaugas Sinkevičius teigė, ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį šio dokumento variantą yra parengę ir opoziciniai konservatoriai. Šiukšlių krizė Vilniaus regione nesibaigiant, Druskininkų meras įspėja, kad dėl to ekstremali situacija bręsta Alytaus regione. Anot Ričardo Malinausko, atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų. Jai nurodyta pirmiausia priimti Vilniaus atliekas. Tuo metu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre kaupiamų išrūšiuotų ir deginti paruoštų atliekų kiekiai kasdien auga ir artėja prie taršos leidime numatytos maksimalios ribos. Meras perspėja, kad didėja atliekų užsidegimo grėsmė, teršiama aplinka, kyla pavojus žmonėms. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis, termometrai rodys apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Devynios minutės po 18 valandos, sveikinimų metas Relax FM eteryje. Na, o jums kompaniją ir toliau palaikysiu aš Rolandas, dar iki 8. Ir jūsų draugus spėsim pasveikinti ir puikios lietuviškos muzikos paklausysim visai netrukus šią Egidijaus Sipavičiaus antilopę. O kol kas trumpas priminimas, kaip tuos sveikinimus registruoti. Keliaujate į svetainę relaxfm.lt ir ten pildote sveikinimų anketą. Na, o jeigu į internetą lysti nenorite, galite programėlę savo telefone atsidaryti, radijas.lt vadinasi tą programėlę. Jeigu tokia yra jūsų išmaniajame telefone, ją pasinaudojus taip pat sveikinimą patogiai man į pašto dėžutę atsiūsite. Tai jau padarė dukra Dovilė iš Airijos, kuri šiandieną mamai Inai siunčia gimtadienio sveikinimus. Sako, noriu perduoti karštus linkėjimus iš Airijos, priminti mamai, kad metai ją tik puošia, o turint tokią šaunę dukra Dovilę, liūdėti tiesiog uždrausta. Mamuk, linkiu geležinės sveikatos, kantrybės ir kad visi norai pildytųsi akimirksniu. Taip pat Žaneta parašė laiškelį, sako, noriu pasveikinti klasioką Rimą Šitkauską. Linkėjimų siunčiu į Kauną ir sveikinu jį su gimtadieniu šią rugpjūčio 7-ąją. Nauji gyvenimo metai, nauji iššūkiai ir planai, tačiau apie visą tai galėsi pagalvoti rytoj, o šiandieną tiesiog atsipalaiduok ir leisk savo mėgautis akimirkos gale. Gražių gimtadienio įspūdžių sveikina ir linkė klasiokės Žaneta, Džiulieta, Jurgita ir Eglė. Dar vienas linkėjimas skrieja Vaidui nuo Sigitos. Linkiu, kad gyvenimo upėje visada lydėtų sėkmė, o kiekviena žvejyba dovanotų gausų laimikį ir įspūdingus trofėjus. Tegul netrūksta sveikatos, geros nuotaikos ištikimų draugų ir gražių akimirkų, tiek prie vandens, tiek kasdienybėje. Nei žvino, nei uodegos ir nuostabaus gimtadienio, rašo Sigita. Tuo sugrįšiu, su pirmaisiais gimtadienio skambučiais bandysim su sukaktuvininkai susisiekti, bei jiems gražią sveikinimų puokštę nuo jūsų mėlyjei įteikti.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Sveikinimų laida, gera proga. Čia šurmuliuoja radio stoties Relax FM eteryje. Toliau su jumis bendrauju aš Rolandas. Na ir džiaugiuosi šio vakaro jūsų aktyvumu. Daugybė laiškų, daugybė sveikinimų jau mano pašto dėžutėje. Vieną jų jau išsirinkau. Ir dabar keliausime į svečius pas 65-ąjį gimtadienį pasitinkantį Romualdą Adomavičių. Jis šiandieną švenčia gimtadienį, o jam linkėjimus siunčia Nijolė. Bandome susisiekti su Romualdu. Ir aišku, tos sveikinimus įteikti asmeniškai.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Romualdai.
2: Labas vakaras.
1: A čia gimtadienis vyksta, čia pataikiau.
2: Nu, kaip dar nevyks?
1: Dar nevyksta, dar trūksta kažko ne iki gimtadienio.
2: Dar trūks. Dar ne visi suvažiavo.
1: Supratau. Nu, mes tai pas jūs į svečius, Romualdai, radio stotis skambina.
2: Taip, labai malonu.
1: Ir mums malonu, žinokit, čia į tą gimtadienį užsukti, Romualdai, tai kaip čia su tais gimtadienio planais? Svečių šiandieną laukiat ar savaitgalį palikot?
2: Šiandien, suprantat, pas mane gimtadienis darbė.
1: Oi, su kolegom, ne?
2: Išeinu į pensiją.
1: O.
2: Šiandien paskutinę dieną, kaip sakoma, jau gimtadienis ir pensija.
1: A tai klausykit, Romualdai, džiaugiatės su tą pensija visą atkeliavusią, a dar norėtumėt pasidarbuoti savo?
2: Aš darbuosiu, tik tais nevaldiškai darbė.
1: Ai, supratau. Nu tai, Romualdai, priimkit tuos dvigubo šventės linkėjimus. Šiandieną ne tik mes sveikinam, sveikinimai irgi dvigubi, nes prie sveikinimų jungiasi Nijolė. Ar pažįsta tokią? Žinot, kas čia tokia?
2: Pažįstu, mano sesuo.
1: Ir ji šiandieną turbūt irgi yra, na, šį savaitgalį laukiama pas jų šventėje, tai pasveikino per radiją, pasveikins dabar turbūt ir asmeniškai.
2: Dėkui, jau pasveikino asmeniškai.
1: Nijolė sako, visada, kai ateina gimtadienis, Romai prasideda labai rimtas darbadienis. O gal pabandom šiandien atvirkščiai švęsti, džiaugtis ir metus palydėti su draugais. Tačiau, kol apsispręsis su gimtadieniu tave, gyvenimu mėgautis laiko sau pasilik, rašo Nijolė.
2: Ačiū.
1: Nu tai ką, Romualdai, belieka palinkėti jums puikios šventės darbe tenais, kolektyvo išlydėtuvėse jūsų. Na ir to pačiu, tegul artimiausi metai dovanoja dar daug gražių akimirkų. Romualdai, gražaus gimtadienio linkim jums.
2: Dėkui.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Beveik įpusėjus pirmai sveikinimų programos valandai, netrukus į svečius keliausime su dar vienu skambučiu, o čia ir keli jūsų laiškeliai. Almutės skrieja gimtadienio sveikinimai, sako linkim visko ko geriausio, laimės, meilės, sveikatos, būk laiminga. Nuo šio gimtadienio progą norim palinkėti visada jaustis lyg 18, tik su 57 metų patirtimi. Atminkite, senatvė yra tik mąstymo būdas, o jūs esate tiek jauni, kiek leidžiate sau taip jaustis. Linkiu sveikatos, laimės ir begalinės energijos. Su gimtadieniu brangioji, linkėjimai iš Londono nuo Laimos šeimos, šiandieną skrieja Almutei. Taip pat linkėjimai Laurai gimimo dienos proga, sveikinu su gimimo diena iš širdies, rašo mums Rimantė. Linkiu laimingų, prasmingų ir džiaugsmingų metų, mėnesių, savaičių, dienų, minučių ir sekundžių. Netikėka priešai suoks, ką šnekės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Nepamiršk, kad yra žmonių, kuriems esi brangi. Vienas iš tų žmonių esu ir aš, rašo Rimantė. Čia savo sveikinime cituodama grupės Rondo kūrinį Netikėka priešai. Suoks. Na, mes jau dabar bandysime patekti į dar vieną gimimo dieną ir šį kartą linkėjimus nusiųsime pusseserei Audrai. Keliaujame į Kelmės rajoną.
2: Alo?
1: Labas vakaras, Audra.
2: Labas.
1: Ai, gimtadienį papuolėmės.
2: Taip.
1: Nu tai ką, Audra, leiskit pasveikinti jūsų gimtadieniu, radio stotis skambina. Relax FM. Audra, žinokit, pasimečiau, kur jūsų gimtadienis, kur muzika ten fone grojanti, kur svečiai jūs sveikinantis, tada neprasidėjo balius pas jūs?
2: Neprasidėjo dar.
1: Neprasidėjo. O bus šiandieną kažkoks vakarėlis, galima atvažiuoti pas jūs?
2: Ne, sekmadienį tik.
1: Sekmadienį reik laukti, norint su jumis pabaliavoti. Nu, supratau. Taip. Nu, labai gaila, Audra, tai bent jau tada sveikinimus mes jums perduosim, skambinam įpareigoti Daivos, čia kaip suprantu, jūsų pusėserė Daivutė nusprendė pasveikinti su gimtadieniu. Ar Daiva jau spėjo asmeniškai įteikti sveikinimus jums?
2: Spėjau.
1: Paskambino, pasveikino. Nesakė, kad tą staigmeną lauks vėliau vakare?
2: Ne, nesakė.
1: Nu va, tai reiškia, staigmena pavyko. Siunčiam linkėjimus jums nuo Daivos. Na ir Daiva taip pat sako, tegul tavo namai kvepia jaukumu, akis spindi laimę, o visi norai tampa tikrovę. Su gimtadieniu, rašo pusiserė.
2: Ačiū labai.
1: Tai sakykite, Audra, daug sveikinimų šiandieną. Visos vazos namuose gėlėm pripildytos jau.
2: Labai, daug.
1: Jau reikia pasakyti žmonėm, kad nebeneštų gėlių jums gal?
2: Ne, tegu neša.
1: Tegu neša, patinka, ne?
2: Nu.
1: Gėlių kvapas, žiedai per gimtadienį, nu tai ką, belieka pasidžiaugti, kad tiek daug tų draugų, tiek daug gerbėjų, metai bėga, o žmonių jūs labai labai mylinčių, tik daugėja, palinkėsiu, kad tai būtų ir toliau. Audra, palinkėsiu ir tų banalių dalykų, meilės, sveikatos, laimės, džiaugsmo, tegul jo viso šito gėrio nepritrūksta ateinančiais metais jums.
2: Ačiū labai.
0: Relax FM.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Klaipėdos policija paskelbė be žinios dingusio paauglio paiešką. 2011 metais gimęs vaikinas parą negrįžta į namus. Jaunuolis yra apie 1,70 m liekno kūno sudėjimo tamsių plaukų. Pietų Lietuvoje praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Apgadinta ir Kernavės archeologinė vietovė. Jos teritorijoje gausu išvartytų ir nulaužtų medžių. Viena didžiausių nusikalstamų grupuočių, užsiėmusių migrantų gabenimu per viduržemę jūrą, praneša išardžiusi Ispanijos policija. Pareigūnai sulaikė 78 asmenis ir konfiskavo 18 greitaeigių katerių. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: gražių gimtadienių šią rugsėjo, rugsėjo skubu gyventi, rugpjūčio 7-ąją, gal ir jūs šį penktadienį norite su gimtadieniu kažką pasveikinti, bet nepamirškit ir varduvininkų. Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drasutis, Jogailė, Klaudija ir Jogilė mini vardo dienas. Jeigu turite draugų, kurie nešioja vieną iš šių vardų, pasveikinkite juos. Nuo sveikinimus registruoti mūsų eteriui paprasta relaxfm.lt svetainėje, tai galite padaryti nemokamai. Keliaujame į svečius pas mylimą tetą Liną iš Klaipėdos. Ją pasveikinti su gražiu gimtadieniu paprašė Agnė, Rimantas, Elija ir Jonas. Gausi kompanija, kuri šiandieną tetai siunčia ir gražius žodžius. Linute, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Atiesa žmonės sako, kad šiandien gimtadienis jūsų.
1: Taip, ačiū.
0: Nu tai, Lina, norim pasveikinti jūs su tą gražią gimimo dieną ir linkėjimus perduoti visą Lietuvą dabar girdi, klauso. Radio stotisgi skambina. Lina, skambinam jūs pradžiuginti per jūsų gimtadienį. Tikiuosi, kad pavyks tai padaryti. Nuo linkėjimus nešu nuo gausios kompanijos, kurie šiandien nori jūs pasveikinti. Agnė, Rimantas, Elija ir Jonas. Ar pažįsta čio žmonės?
1: Taip, šiandien ir Elijos gimtadienis.
0: Oi, nu tai siunčiam ir Eliją atgal linkėjimus. Ir jūs dabar žiūrėkit, galite irgi pasveikinti Eliją to pačiu eteryje.
1: Tai Elija su ta mūsų diena.
0: Bendras toks gimtadienis. A dažnai bendrai švenčiat gimimo dieną su Elija?
1: Kiekvienais metais.
0: Tai ir dabar jau laukiat, ne? Agnės, Rimanto, Elijos, Jono, kol svečius atkeliaus pas jūs.
1: Na, panašiai.
0: Nepakvietėt, bet laukiat, ne?
1: Laukiam, sutartam.
0: Labai gerai. Lina, tai linkėjimai šiandieną nuo mano minėtos kompanijos, kurie to pačiu ir žodžius tokius paruošė, jums sako, šiandieną norim tau palinkėti ne tik gražios šventės, bet ir gyvenimo, kuriame būtų kuo daugiau tikrų apkabinimų, nuo širdaus juoko ir žmonių, šalia kurių gali būti savimi. Tegul kiekvieni nauji metai dovanoja ne tik patirtis, bet ir ramybė širdyje, tikėjimą savimi, bet drąsą rinktis tai, kas tave daro laimingą. Linkim, kad net ir pačiomis paprasčiausiomis dienomis rastum priežasčių nusišypsoti, o kiekviena svajonė pamažu virstų gražią realybę. Sveikiname tave su gimtadieniu, rašo Agnė, Rimantas, Elija ir Jonas.
1: Ačiū labai.
0: Lina, tai kaip jūsų gimtadienis, kokie gimtadienio planai, prasidėjo jau ten pasiruošimas bent jau šventėj?
1: Pasiruošimas šioks toks.
0: Pyragą kepa turbūt.
1: Ne, iškeptas.
0: Jau iškeptas, beliko svečių sulaukti. Tai palinkėsiu, kad susirinktų tie sveteliai, daug ilgų metų prilinkėtų jums, gėlių žiedą vieną kitą, kokią atneštų į vazą pamerktų. Na ir to pačiu, tegul netrūksta laimės, sveikatos ir kitų gražių dalykų jūsų gyvenime ateinančiais metais. Lina, su gimtadieniu sveikinam jus.
1: Ačiū, labai.
2: Radio stotis Relax FM.

Mėnulio fazės, kūrinį jausti tave, ką tik išklausėme eteryje, 10 minučių lieka iki 19 valandos, na, o lygiai 7 mūsų laukia atnaujintos žinios iš Lietuvos ir pasaulio, tuo tarpu sveikinimų laida gera proga, toliau tęsia savosius darbus šią rugpjūčio 7 penktadienį. Rimantė ir Jokūbas atsiuntė laiškelį man, sako, šiandieną reikia pasveikinti krikšto tėtį ir gerą draugą Zbignevą, kuris gyvena Vokietijoje, na ir šiandieną švenčia gimtadienį. Nuoširdžiai sveikinam tave gimimo dienos proga, linkime tau džiugių rytų, prasmingų dienų ir palaimintų vakarų kartu su mylinčiais ir mylimais žmonėmis. Esame dėkingi, kad esi mūsų gyvenime, tegul tavo siekiai ir planai virsta realybę, tegul tave lydi sėkmė visur, kur tau jos reikia. Tegul sveikata būna geležinė, na ir šie metai būna nuostabus. Būk laimingas. Pasirašo Rimantė ir Jokūbas. Gediminui skirtas laiškelis, sako, šiandieną sveikiname mylimą vyrą Gediminą su 44-uoju gimtadieniu. Sveikinimus siunčia žmona Jurgita, kuri štai tokį palinkėjimą atsiuntė. Gyvenimas lyg knyga ir šiandieną atsiverčia naujas puslapis. Linkiu, kad šiame naujame gyvenimo etape tavęs lauktų įdomiausi skyriai, kupini meilės, sėkmės, atradimų ir džiugių staigmenų. Su gimimo diena rašo žmona Jurgita. Albina Petrova atsiuntė laiškelį, sako, noriu pasveikinti direktorių gimtadienio progą, gimtadienis buvo vakar, tačiau sveikinu šiandieną. Direktoriui Linui šiandieną skrieja linkėjimai nuo Albinos. Dar vienas laiškelis mane pasiekė nuo Aušros, kuri šiandieną linkėjimus skiria broliui Ramūnui, sveikina su gimimo diena. Galima turėti daug pinigų, bet jie net neš laimės. Už pinigus galima nusipirkti lovą, bet ne jo šilumą. Už pinigus galima nusipirkti žmogų, bet ne jo meilę. Tad linkiu, kad turėtum ir pinigų, ir laimės, ir šilumos, ir meilės. Pasirašo sesuo Aušra.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Audra praūžusi vakar pietų Lietuvoje išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Valstybinių miškų urėdija praneša, kad daugiausia žalos padaryta pušynams, o audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcinkonių girininkijų teritorijose. Miškininkai šį rytą taip pat vyko į Veisiejų ežero stovyklavietę, kurioje dėl išverstų ir išlaužytų medžių buvo atkirsti stovyklautojai. Laimei, nei vienas medis neužvirto nei ant palapinių, nei ant automobilių. Šalinant audros padarinius, pirmiausia tvarkomos ir iš medynų išgabenamos išverstos bei nulaužtos eglės, mat šie pažeisti medžiai sudaro palankias sąlygas žievėgraužio tipografo dauginimuisi. Tarandės tunelio statybos darbai Vilniuje užsitęsė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Gyventojai važiuoti į Tarandę naujų tunelių turėjo jau šį birželį, bet praėjusio savaitgalio audra išryškino problemą, dėl kurios statybos darbai užsitęsė. Bendrovė Via Lietuva aiškina, kad tunelis eismai bus atvertas užbaigus paviršinio vandens nuvedimo sistemos įrengimą. Užsitęsus projekto įgyvendinimo pradžiai, iš jo pasitraukė privatus investuotojas, turėjęs užtikrinti, kad tunelyje surinktas lietaus vanduo būtų nukreipiamas į jo įrengtą siurblinę ir lietaus nuotekų tinklą. Tarandės tunelį planuojama užbaigti per rugpjūčio mėnesį.
0: Teismui atmetus bendrovės energijos man skundą, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su įmone šiandien nutraukė. Anot teismo toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją, susijusią su Vilniaus regione kilusia atliekų rūšiavimo krize ir į viešąjį interesą. Sumokėti beveik 570 milijonų dolerių kompensaciją Jungtinių valstijų technologijų milžinę metai pareigojo naujosios Meksikos valstijos teismas. Toks sprendimas priimtas remiantis teiginiais, kad ši socialinių tinklų valdytoja sukėlė viešosios tvarkos pažeidimą ir padarė žalą vaikų psichikai. Anksčiau, kovo mėnesį meta buvo įpareigota sumokėti naujosios Meksikos valstijai 375 milijonus Jungtinių valstijų dolerių žalos atlyginimo, kai prisiekusiųjų kolegija pripažino bendrovę atsakingą už vaikams kilusį pavojų, nes be kitų pažeidimų platformoje vaikai galėjo tapti nusikaltėlių aukomis. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Anykščių regioniniame parke šiandien vyks jubiliejinė 15-oji naktigonė šventė. Vakaro kulminacija taps žirgų maudynė Šventosios upėje. Druskininkuose visą savaitgalį skambės Dainavos krašto folkloro šventė. Visaginas rytoj švęs 51-ąjį gimtadienį. Miestų šventės vyks ir Ventoje bei Dubingiuose. Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo. Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Lietaus tikimybė artimiausią naktį maža, temperatūra bus apie 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Termometrai rodys apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 8 minutės po 19 valandos sveikinimų programa Gera proga jau įpusėjo antroji ir paskutinė mūsų sveikinimų valanda šį penktadienio vakarą. Jeigu jūs turite kam gražių žodžius nusiųsti šią rugpjūčio 7-ąją, paskubėkite, sveikinimą registruokite programėlėje Radijas LT arba svetainėje relaxfm.lt. Nu, mes keliaujame į dar vieną gimtadienį, vėlgi jūsų sveikinimų pilna mano pašto dėžutė. Na ir šį kartą linkėjimai bus skirti Kestučiui šios dienos sukaktuvininkui. Jis su gimtadieniu pasveikinti ir daug gražių dalykų palinkėti šiandieną nori žmona, dukros su šeimomis ir švogeriai. Nu, o mes vėlgi patarpininkausim tuos sveikinimus siusdami.
1: Alio.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Ai, Kestučio gimtadienį pataikiau aš čia.
1: Gal.
0: Gal, Kestutį pas neapsisprendė tą švenčią šiandien ar ne?
1: No.
0: Nu, matot, kaip būna. Kestuti, nu vis tiek, tos sveikinimus priimkit. Gimtadienio proga šiandieną jūs sveikina radijos stotis. Relax FM. Skambinam pasveikinti ir gražius žodžius nusiųsti nuo jūs mylinčių žmonių. Na ir kiek matau čia laiškelėje, tai tų jūs mylinčių žmonių yra išties daug. Kestuti, jaučiatės mylimas gyvenime?
1: Nu, taip.
0: Tai priimkit meilės palinkėjimus ir gimtadienio sveikinimus nuo jūs mylinčios žmonos, nuo dukryčių su šeimomis. Taip pat švogeriai irgi jungiasi prie šitų gražių sveikinimų ir nori palinkėti daug sveikatos, daug laimės ir visko, ko dar tik trokšta širdis. Kestuti, ko dabar labiausiai jūsų širdis trokšta, vat šią akimirką šiuo momentu?
1: Nu, ką, žinau.
0: Taip staigiai paklausė, nesugalvosi taip staigiai.
1: Jo.
0: Kestuti, nu tai belieka palinkėti tada vis tiek, kad sugalvotumėt artimiausiais metais, ko labai labai norite gyvenime ir tegul visą tai išsipildo, nuo to pačiu tegul pildosi ir tai, ką laiškelyje prirašė žmona, dukra su šeimomis ir švogeriai. Kestuti, ar pasiruošęs jau baliavoti, ar bus gimtadienio balių šį savaitgalį?
1: Nu tai taip.
0: Visus sukvietėt laiškelį pasirašiusius?
1: Būtinai.
0: Būtinai visi ateis. Kestuti, belieka palinkėtumėt geros gimimo dienos, puikios šventės ir linkėjimus būtinai vėliau perduokit nuo mūsų tiems laiško autoriams. O dabar, Kestuti, gražaus gimtadienio jums ir iki.
1: Dėkui. Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Kad ir kuriame pasaulio gale šiuo metu būtumėte toli nuo tėvynės, toli nuo Lietuvos, jeigu šiandieną jūsų gimtadienis, tai vis tiek yra puikus gimtadienis. Taip turbūt yra ir pas Donatą, gyvenantį Londone, jį šiandieną su 45-uoju sveikina artimieji, tai netrukus mes ir bandysime su Donatu susisiekti į Londoną paskambinti ir gimtadienio sveikinimus iš Lietuvos perduoti.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Donatai.
2: Labas vakaras.
1: Nu tai kaip gimtadienis, kaip sukaktuvininkas laikosi?
2: Niekad darbuojamės dar.
1: Dar darbuojatės, da balius neprasidėjęs, ne?
2: Ne.
1: Teisingai, koks balius, vidurys darbos dienos. Tai Donatai, kaip bebūtų, vis tiek tos gimtadienio sveikinimus priimkit iš Lietuvos, čia jūs patrukdė radijos.
2: Ačiū. Ačiū, malonu, kaip tik klausaus.
1: Oi, labai gerai. Ir mums malonu, Donatai, kad klausotės. Donatai, šiandieną jūsų gražių gimtadienių sveikina. Nu, jūs turbūt įtarėt, jūsų mylimiausia palaikymo komanda, kas tokie yra.
2: Tai žmona, vaikai.
1: Visiškai teisingai. Jūsų mylimoji Vigilija parašė, čia nesuklydau vardo.
2: Taip, ne.
1: Vigilija šiandieną laiškelį atsiuntė, sako, kartu su suneliai, su Kristupu ir Hubertu. Šiandieną mes siunčiam linkėjimus. Su 45-uoju skaičiai tik pase, o energijos linkime dar bent keliems dešimtmečiams į priekį. Siek savo tikslų, atrask naujų hobių ir išlik toks pat nuostabus. Su tavo švente sveikina mylimiausia palaikymo komanda. Donatai, ar jūs šiuo metu Jungtinėj karalystėj būdamas šeimą Lietuvoj palikot, ar kaip ten yra?
2: Ne, mes visi kartu esam.
1: Ai, visi kartu, tai gimtadienis tikrai bus linksmas ir jokių pasilgimo ašarų brauk nereikės kažkur tai nutolus nuo šeimos.
2: Tikėkimės, viskas gerai.
1: O dažnai, Donatai, grįžta čia į Lietuvėlę pas mus pasisvečiuoti?
2: Per metus iki du.
1: Porą
2: kartų.
1: Supratau. Tai ja. Čia pasilikusiems Lietuvoje, tai reiktų ten turbūt užšaldyti kokį torto gabalą, parvežti paskui. Vis tiek turbūt giminaičių draugų dar Lietuvoje likę. Ir manau, kad tikrai atsiras tokių, kurie jūsų gimtadienį norės, kad ir pavėluotai vėliau paminėti. Na ir šiandieną to gimtadienio progą linkim ne tik, kad įsipildytų tai, ką prirašė jūsų šeimyną, bet ir tų visų banalių dalykų. Tegul meilės, laimės, sėkmės jums netrūksta ateinančiais metais.
2: Ačiū labai visiems.
1: Donatai, sėkmingai užsibaig darbus, o paskui pasitūsint gerai.
2: Dėkoju.
1: Iki.
2: Ačiū labai.

0: reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Lygiai pusė aštuntos šiuo metu šalyje, dar kelis jūsų atsiustus laiškus su sveikinimais skubu skaityti. Vieną jų parašė Inga, sako, sveikiname kolegę Gintarę Vaitkienę su 47-uoju. Norime palinkėti geros nuotaikos, plačios šypsenos ir gerų likusių atostogų. Nuoširdžiausi sveikinimai nuo kolegių Ingos ir Daivos. Vidmantui linkėjimai 55-ojo gimtadienio proga skrieja nuo Luko, Sonatos, Samantos ir Valentinos. Jau daugiau nei pusė gyvenimo praėjo, tikimės turėsi gerą likusį gyvenimą, rašo minėta kompanija, siūsdami gimtadienio sveikinimus Vidmantui ir sveikindami jį su 55-uoju. Taip pat Gražvydui Zenkovui šiandieną gimtadienio sveikinimai skrieja nuo artimųjų. Mielas sūnau, tėtukai ir mylimasis, sveikiname tave su gimtadieniu. Linkime sveikatos, geros nuotaikos ir kuo gražesnių gyvenimo akimirkų. Sveikinimus siunčia mama Ramutė, Žaužukas Valdas, dukra Jeva ir Virginija. Mylim tave, rašo ši kompanija. Dukterėčia Agnė su šeima nori sveikinimus skirti Irenai Samolienį iš Gailių kaimo Kelmės rajono. Šiandieną jį švenčia savo jubiliejų. Būk sveika, būk laiminga ir mylima visų kaip iki šiol. Tegul pildosi visos svajonės, tegul lydi ramybė ir pilnatvė. Na, o dalė šiandieną sveikinimus skiria broliui Romui Pečiuliui iš Vilniaus 55-ojo gimtadienio proga. Gražiausių metų leiski palinkėti, ten niekados nebus rudens. Pavasarį te bus džiaugsmų nusėti ir laimė širdyje gyvens. Gedrų dienų tau linkim, daug sukakčių dar švest, ilgų ilgiausių metų ir laimiai bei džiaugsme gyvent. Sveikina sesuo dalė su vyru iš plunk.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Paskutiniai šio penktadienio gimtadienio sveikinimai skries mylimai draugiai ir kolegijai Aušrytei. Visas odontologų kolektyvas šiandieną nori Aušrą pasveikinti su jos gražia sukaktimi. Bandome Aušrai prisiskambinti.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Aušra.
2: Labas vakaras.
1: Atiesa žmonės šneka, kad šiandien gimtadienis pas jūs.
2: Nu tiesa.
1: Jūs dar irgi tai pasimėtėt pagalvojot, ar tikrai gimtadienis, bet pasirodo tikrai, ne?
2: Taip.
1: Labai gerai. Aušra, gimtadienio sveikinimų šiandieną norim nusiųsti jums ir su štai šią smagią progą pasveikinti radio eteryje. Relax FM. Radio stotis Relax FM, Aušra skambina jums. Norim palinkėti gražiausių dalykų bei linkėjimus perduoti nuo odontologų kolektyvo. Čia nuo jūsų bendradarbių visų aš taip įsivaizduoju.
2: Nieko savo, ačiū.
1: Aušra, baigėte į darbų šiandieną?
2: Nedirbo, tas pagauju.
1: Oi, labai gerai, teisingai. Kas dirba per gimtadienį, ne, Aušra?
2: Taip, teisingai.
1: Bet va, matot, kolegos pasigėdo jūsų, turbūt atėjo į darbą, kokį tortą atsinešė, gėlių visi prisipirko, žiūri, Aušros nėra, dabar galvoja, ką čia su viso to daryti, nu, tortą patys turbūt suvalgė, o gėlės turbūt lauks grįžtant po atostogų, bet sveikinimai nelaukia, per gimtadienį sveikina kolegos va ir tokiu būdu, jeigu reikia.
2: Ačiū labai jum ir kolegom.
1: O jūs, Aušra, kolegų pasilgot per atostogas?
2: Jo, pasilgau iš tikrųjų labai.
1: Labai gerai, nes jie ir gražų sveikinimą jums parašė, bet jeigu būtume atsakius, kad ai, nusibodo man tie kolegos, nepasilgau jų, tai aš gal būčiau ir neskaitęs, bet dabar tai jau skubu skaityti. Kolegos sako, linkime sveikatos, energijos, meilės ir kuo daugiau to užkrečiančio juoko. Mylim, apkabinam ir bučiuojam ir daug daug širdelių čia yra laiškelėje prirašęs jūsų odontologų kolektyvas.
2: Na, labai ačiū ir jums, Relaksa, kaip tik klausaus jūsų šiandien.
1: Tai Aušra, dar klausimėlis, atostogaujat, sakėt, o atostogaujat Lietuvoje ar kažkur toli pabėgė nuo mūsų orų?
2: Lietuvoje, Šiauliuose.
1: O ko taip atsiduso, taip liūdnai pasakėt Lietuvą?
2: Na, tiesiog, kad geri orai pas mus, labai gerai viskas.
1: Tai Aušra, palinkėsiu, kad ir toliau viskas būtų gerai taip, kaip yra. Nesiunčiam gimtadienio sveikinimus ir tegul pildosi visi šie gražūs dalykai, kuriuos kolegos paminėjo sveikinimo laiškelėje. Su gimtadieniu.
2: Ačiū jums visiems, labai labai ačiū. Gera proga. Relax FM.

Skubu skaityti eteryje. Vieną jų parašė dukra Dovilė iš Airijos, kuri šiandieną nori nusiųsti linkėjimus mamai Inai. Mamuk, linkiu geležinės sveikatos kantrybės ir kad visi norai pildytųsi akimirksniu, rašo dukra Dovilė sveikindama mamą su gimtadieniu. Na, o šiandieną švogeriukas Vidmantas švenčia 55-ąjį gimtadienį ir netgi parskrido į Lietuvą iš Airijos švęsti savo jubiliejaus. Norėtume jį pasveikinti. Nuoširdus linkėjimai gimtadienio pro. Kad saldžių akimirkų gyvenimas nepagailėtų, kad įkvėpimo ir jėgų nestiktų tavo darbuose, ramybės uostos į namus sugrįžus pasitiktų, jėgų palaikymo sunkiu metu nestiktų. Su gražiu jubiliejumi Vidmukai sveikinimai iš Anglijos, Rima, Roberta ir visi artimi bei mylintis tave pasirašo šį laišką. Na, o jūs galite jau dabar relaxfm.lt svetainėje registruoti sveikinimus rytoj. Pagalvokite apie draugus, apie artimuosius, kurie rugpjūčio 8-ąją minės savo gimtadienį, švęs svarbę sukaktį arba paminės vardo dieną, bei jiems skirtą sveikinimą nemokamai užregistruokite mūsų interneto svetainėje. Tuo tarpu aš Rolandas, savo darbų šiandieną baigiu ir atsisveikinu su jumis iki rytojaus ryto. Čiau! Relax FM.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vakarykštė audra nuniokojo pietų Lietuvos miškus, ypač Druskininkų ir Varėnos apylinkėse. Apgadinta ir Kernavės archeologinė vietovė. Jos teritorijoje gausu išvartytų ir nulaužtų medžių. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas aptikus droną su sprogmenimis. Susitikimas numatomas rugpjūčio pabaigoje. Drastiškai mažėja gimstamumas. Per pirmą pusmetį šalyje registruoti 8292 naujagimiai. Tai 4300 mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Prezidentas Gitanas Nausėda demografinę padėtį Lietuvoje yra prilyginęs tiksinčiai bombai. Lietuvos prekių eksportas pirmąjį šių metų pusmetį palyginti su tuo pačiu metu pernai išaugo 5,5% iki 19,5 milijardo eurų. Daugiausia, maždaug 13% produkcijos eksportuota į Latviją, panašiai tiek į Lenkiją. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, kad dėl to ekstremali situacija bręsta ir Alytaus regione. Nes atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų. Paskelbtas vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas. Pasaulio čempionato atrankos lange komanda versis be Jono Valančiūno ir NBA žaidėjų. Tačiau į rinktinę sugrįžta Donatas Motiejūnas. Viena didžiausių nusikalstamų grupuočių, užsiėmusių migrantų gabenimu per viduržemio jūrą, praneša išardžiusi Ispanijos policija. Pareigūnai sulaikė 78 asmenis ir konfiskavo 18 greitaeigių katerių. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Šaudynės Tailande. Paauglys nušovė savo senelius, o vėliau mokykloje 3 moksleivius ir 3 mokytojus. Dar 14 paauglių susižeidė bandydami pabėgti. Šį savaitgalį gausų renginių. Anykščiuose naktigonė šventė su žirgų maudynėmis šventojoje. Druskininkuose skambės Dainavos krašto folkloro šventė. Miestų šventės vyks Visagine, Ventoje ir Dubingiuose. Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, o Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT. Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
1: Šokių vakaras per Relax FM.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobilėje programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm. Relaxfm. Okay,

Rytoj šalyje vietomis trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Vyškas. Muzikos namai.
1: Naila, o naila, o mano pasaulyje tikrai viskas bus.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Ha!

prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Kalbam apie kiną.
1: Nedidelio biudžeto serialas The Bear gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams bei beveik visiems pagrindiniams aktoriams atnešė ne vieną prestižinę statulėlę. Ir po 5 sėkmingų sezonų šis serialas su žiūrovais jau atsisveikina. Nes išgarsėjusių aktorių darbo grafikus yra ganėtinai sunku suderinti, o ir jų honorarai jau pasipošė papildomais nuliais. Priminsime, kad tai istorija apie talentingą šefą, kuris blaškosi po įvairius Michelin klasės restoranus, bet nesusitvarko su įtampo ir spaudimu. Jis tiesiog perdega ir yra priverstas grįžti į gimtąją Čikagą, kur mislingai miręs jo brolis palieka jam nedidelę užkandinę. Joje dirba jo giminaičiai ir vaikystės draugai, kuriuos jam yra sunku atleisti. Tenka susitaikyti su jų keistenybėmis ir bandyti verslą statyti ant kojų. Reikalai visai neblogai užsikuria ir ambicinga kompanija žengia dar vieną žingsnį į priekį. Jie randa investuotojų ir atidaro aukštos klasės restoraną, kuris ir toliau primena nedidelį beprotnamį, nes visi pagrindiniai veikėjai turi nemažai asmeninių problemų, kurios niekur nedingsta ir kartais tik gilėja. O ir pas restoranas nuolatos turi kovoti dėl išgyvenimo, nes mėnesio pabaigoje galai dažniausiai nesueina. Pažiūrėkite šį serialą, jei galvojate apie karjerą maitinimo sektoriuje arba tiesiog mėgstate gerą maistą. Nuo kai kurių vaizduojamų patiekalų seilės tikrai kaupės.

0: Kalbam apie kiną.
1: Harlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema, ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu, atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską išsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.